Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dobro vam jutro, dragi slušalci. Ponedeljak je 12. oktober, 8 sati i 5 minuta. Vrijeme je za još jedno jutarnje druženje. Sa vama smo do pola 11 uz želju da ovo jutro učinemo ljepšim, prijatnijim i zanimljivim. Krećemo uz vremensku prognozu, zatim slijede servisne informacije, vijesti iz Berana iz Crne Gore, aktuelnosti, zanimljivosti i naravno dobra muzika. Tu su i naši redovni informativni pregledi Mini Flash u 9, najnovije vijesti u 10. Za tačno vrijeme ovog jutra brine Poliklinika Stojanović Medical Berane, dok je sponsor vremenske prognoze Tesla Medical Berane. U režiji ovog ponedeljka je Vujica Jokić, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz Radio Berane, informišite se, opustite i uživajte u dobrom društvu.

8:16, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berana. Sada slijedi informacija o vremenu. U Crnogori danas će biti tokom dana promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, češćim u južnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, u južnim oblastima mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 24 stepena. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 8, najviša dnevna 14 stepeni.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:37, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje prije prvobitno planiranog roka u decembru. Zatvaranje ovog poglavlja rezultat je rada na ispunjavanju tri završna mjerila u 9 oblasti koje uređuje prava zaposlenih, zapošljavanje, socijalnu zaštitu te ravnopravnost i antidiskriminaciju u socijalnoj politici i zapošljavanju, pišu u saopštenju. Prema informacijama u socijalnoj i dječjoj zaštiti reforme obuhvataju razvoj usluga u zajednici i podrške prilagođene potrebama korisnika. Dio promjena usmjeren je i na to da se korisnicima materijalnih davanja olakša uključivanje u rad u saradnju Centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje. Zakonom o jedinstvenom vještačenju invaliditeta predviđen je jedan standardizovan sistem zasnovan na pravima. Procjenjivaće se potrebe osobe sa podrškom i njenim učešćem u zajednici sa ciljem ujednačenog pristupa pravima, naknadama i uslugama. U oblasti rada i zapošljavanja promjene su obuhvatile radno zakonodavstvo i zaštitu i zdravlje na radu. Paralelno se jačaju inspekcije, modernizuje Zavod za zapošljavanje i sprovode mjere za zapošljavanje mladih i drugih grupa kojima je potrebna dodatna podrška. U oblasti ravnopravnosti i antidiskriminacije u socijalnoj politici i zapošljavanju promjene su obuhvatile usklađivanje zakonodavstva i jačanje kapaciteta zaštitnika ljudskih prava i sloboda kao tijela za ravnopravnost, poručuje se u saopštenju. Naredni koraci usmjereni su na punu primjenu propisa, dalje jačanje institucije i razvoj usluga. Prioritet ostaje da građani mogu da ostvare svoja prava, dobiju potrebnu podršku u sredini u kojoj žive i imaju više mogućnosti za zapošljavanje, zaključuje se u saopštenju.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me prepustiti.

sen dugo umire grad i una man toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne

odczajna kisza, magla zastire zrak, nekim put.

0: na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave, zvuk neba je topal i ja, a ljudi su...
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

zatvoriš vrata i sve prođe. Čovjek sam živ i nisam svetac, milovan lažno i ja sam bio. Besplatno bješe, al ne marim, jer prave nježnosti sam htio.

0: та любов ядна, краткі сни. За успомене.
1: Mini flash u 9. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje prije prvobitno planiranog roka u decembru. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan danas. Komedija Večeras smo sami dva biće izvedena u Centru za kulturu večeras u 20 sati. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti danas do 13 sati u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular, a predviđena su i kratkotrajna isključenja na daleko vodu 10 kV Dolac. Saobraćaj umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. U Crnoj Gori danas će biti tokom dana promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima češćim u južnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 24 stepena.
2: Mini flash u 9.

Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 9:13, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otšalniku, hrišćanskom svetitelju koji je život proveo u molitvi, postu i samoći. Miholjdan je jedno od krsnih slava u Srbiji, a u narodnoj tradiciji povezuje se sa završetkom jesenjih radova, dolaskom hladnijih dana i takozvanim miholjskim ljetom. Za ovaj praznik vezuju se brojni običaji vjerovanja, naročito ona koja se odnose na vremenske prilike i pripremu domaćinstva za zimu. Prepodobni Kirijak Otšalnik, rođen je u 5. vijeku u Korintu. Prema crkvenom predanju, još kao mladić napustio je rodni grad i otišao u Jerusalim gdje se zamonašio. Veći dio života proveo je u pustinskim predjelima Palestine, posvećen molitvi, postu i podvižničkom životu. U hrišćanskoj tradiciji ostaje upamćen po skromnosti, duhovnoj istrajnosti i iscijeliteljskim darovima koji mu se pripisuju. Prema žitiju doživio je duboku starost i preminuo u 6. vijeku. Miholjdan se u crkvenom svinstvu povezuje sa vjerom, strpljenjem i odricanjem od materijalnih dobara. U narodnom kalendaru Miholjdan označava vrijeme kada se završavaju jesenji poljoprivredni poslovi i domaćinstva pripremaju za zimu. Prema narodnom vjerovanju, na ovaj dan ne bi trebalo započinjati velike poslove, već privesti kraju ono što je ranije započeto. U pojedinim krajevima običaj je da se izbjegavaju teški kućni poslovi, a dan da se posveti porodici i molitvi. Za Miholjdan su vezani vjerovanja o vremenu. Nekada se smatralo da sunčan i topao Miholjdan nagovještava produžetak lijepog vremena, dok su kiše i hladnoća tumačene kao znak da se zima približava. Ovaj praznik posebno se povezuje sa miholjskim ljetom, periodom toplog i sunčanog vremena tokom jeseni. Ipak, miholjsko ljeto nije vezano za tačno određen datum i ne javlja se svake godine u isto vrijeme. Porodice koje slave Miholjdan obilježavaju jugoslavski kolač i to svijeću molitvu u skladu sa pravoslavnim običajima. Suština praznika je u porodičnom okupljanju, sjećanju na svetitelja i njegovanju vjere i tradicije, dok se narodni običaji mogu razlikovati od kraja do kraja. Kako Miholjdan ove godine slavi u ponedjeljak, slavska trpeza je mrsna.

Slušajte Radio Berane. 10:24, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a ovom informacijom završavamo jutarnje druženje. Grupa Valentino stiže u Berane u četvrtak 15. oktobra. Ova legendarna sarajevska grupa održat će koncert u Centru za kulturu sa početkom u 20 sati. Grupa Valentino, jedna od najpopularnijih pop rock grupa 80. godina prošlog vijeka, brojne generacije odrastale su uz njihove evergreen pjesme Samo sklopi okice, Volim te još, Oka tvoje dva, Pile moje i Duptice selice. Karte po cijeni od 10 eura mogu se kupiti na dan održavanja u prostorijama Centra za kulturu u vremenu od 8 do 13 sati i na biletarni jedan sat prije početka koncerta. Iskoristite današnji dan na pravi način uz osmijeh, lijepu riječ, pažnju prema dragim ljudima i zahvalnost za sve ono što imamo. Neka vam ponedjeljak bude ispunjen pozitivnom energijom i dobrim raspoloženjem. Jutarnji program za vas su realizovali Vujica Jokić i Aleksandra Vešović. Ostanite uz naš program i vam želimo prijatan ostatak dana.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima radija Berane pratite pregled štampe. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: za 9 mjeseci primili preko 7000 djece. Sve više mališana traži pomoć u Centru za rani razvoj. Vizni režim može uticati na investicije iz Azerbejdžana. U Danu pročitajte: vlast bi političkim darovima da slomi opoziciju. Za ugovore o djelu i konsultante potrošili 24 miliona. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: nema političke volje za zajedničke pregovore sa Evropskom unijom.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima za ponedjeljak 12. oktobar pročitajte: uhapšena četvorica čelnika sindikata bezbjednosnih institucija nakon dvogodišnje istrage, lisice na rukama zbog stanova i para. Kavčani pretresali situaciju nakon što su počele da padaju zaštićene telefonske aplikacije. Još nekoliko tovara i prijavit ću se, Zindović, Milović i Ojdanić nakon dekriptovanja konstatovali da su se spasili samo oni što nisu slali fotografije i glasovne poruke. Vijesti vam za ponedjeljak donose: problemi u izgradnji i bezbjednosti bulevara Tivat Jaz, posao firmi kažnjenoj za pokušaj korupcije, kineskom konzorcijumu povjereni radovi vrijedni gotovo 54 miliona eura, samo 14 dana nakon što je jedna od njegovih kompanija sankcionisana zbog pokušaja koruptivne prakse. Partija Dritana Abazovića se ne izjašnjava o predlogu vlasti i ćute o zahtjevima za promjenu Ustava. U vijestima možete pročitati: Igor Štagljar, svjetski priznati naučnik koji pomjera granice u istraživanju raka za vijesti, ulaganje u nauku je investicija u budućnost. Konsultantski ugovori, praksa u 6 opština, privremeni eksperti rade i drugu godinu.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam za ponedjeljak 12. oktobar donosi: iz udruženja prevoznika upozoravaju da im je ugrožena egzistencija zbog tretmana pri ulasku u države članice Schengena. Ishod od prošle sedmice zabrinjavajući: sa hrvatske granice vraćena 24 vozača kamiona. Konačno rješenje ovog problema je pristupanje Crne Gore u svojstvu članice Europske unije i punom Schengen sistemu bez viznih ograničenja, do kada će radi poslovanje prevoznika, odnosno prevoza u drumskom saobraćaju, djelovati sa znatno ograničenim kapacitetima, imajući u vidu uvoznu zavisnost crnogorske ekonomije, poručeno je iz Privredne komore. Intervju Rasim Ljajić, nosilac zajedničke liste Sandžačke demokratske stranke: vratimo normalnost u Srbiju, to je životna potreba. U pobjedi za ponedjeljak 12. oktobar pročitajte: razgovor Aleksandra Vuković-Kuča, potpredsjednica DPS-a i poslanica, ne smije evropski cilj biti alibi za antievropsku vlast. Riječ više člana novoosnovanog Evropskog kluba 28 Stega Jakov Popović odgovornost za slabost suverenističkog bloka tražiti u političarima. Zaštita privatnosti Dijana Popović-Gavranović govori za pobjedu o ulozi medija u zaštiti djece učinilaca krivičnih djela kad naslov ostane etiketa za cijeli život. U pobjedi za ponedjeljak 12. oktobar pročitajte pjesnik Srđan Gagić za pobjedu povodom knjige Varljiva istorija doma koja je predstavljena na Međunarodnom festivalu književnosti u Podgorici. Nasilje danas oblikuje društvene odnose, javni govor i rad institucija. Naši u svijetu, 5 miliona ljudi širom svijeta prati globalnu beauty zvijezdu iz Blava, Amru Olević, najprodavaniji ruž koji koriste svjetske zvijezde, nazvala Montenegro. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 12. oktobar.
0: Pregled štampe.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, pratite ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Dragi slušaoci, sjećate se Foresta Gumpa, filmskog junaka koji je jednog dana jednostavno počeo da trči i nije prestajao. U filmu je prema priči trčao više od 3 godine i prešao kompletne Sjedinjene Američke Države i tako postao inspiracija hiljadama ljudi. Naš današnji gost nije filmski junak, već naš sugrađanin koji je za 33 sata pretrčao nevjerovatnih 221 km. Sveto Asanović, naš maratonac i ultramaratonac, ostvario je rezultat koji pomjera granice izdržljivosti, a danas ćemo razgovarati o tome šta se dešava kada trčanje prestane da bude samo sport i postane borba sa samim sobom. O Forrest Gumpu smo gledali film, o svetovom podvigu slušamo iz prve ruke. Sveto, dobar dan i dobrodošao u naš skromni studio.
4: Pozdrav za sve slušalce Radio Berana.
1: Posle toliko kilometara moram da kažem da uopšte ne izgledaš umorno.
4: Pa jest, jest.
1: Eto, za sam početak, da se vratimo nekoliko koraka ili bolje reći nekoliko kilometara unazad. Kako je počela tvoja priča sa trčanjem?
4: Pa moja priča sa trčanjem je počela sasvim slučajno, skroz neplanirana. Tako što sam na društvenim mrežama pročitao za prošlu godinu da je organizovan polumaraton u Beranama. I došao sam na ideju da se prijavim. Onako bez nekog treninga, sa ciljem da čisto istrčim polumaraton bez stajanja. I uspio sam u tome. Svidjelo mi se i nakon toga sam tražio gdje imaju neke kao bliže trke meni i tako sam nastavio da trčim u početku polumaratone, a kasnije sam se prijavio za ultramaraton.
1: Znači, u Beranama je zapravo bila tvoja prva trka.
4: Znači, moja prva trka i moji prvi koraci, da tako kažem, u ove vode su počeli prošle godine u avgustu mjesecu.
1: A eto, kad si jednostavno donio tu odluku, jesi li možda imao neki konkretan cilj ili si samo htio da provjeriš jednostavno koliko možeš?
4: Volim sport i s obzirom da je to bila jedinstvena prilika da dođe polumaraton u moj grad, s obzirom da sam svestran, volio sam da se uprobam i u toj disciplini.
1: Eto, rekao si da se trčanjem baviš jedan kratak period, a jednostavno koliko se tvoj odnos prema treningu promijenio od tog, da kažem, od momenta donošenja te odluke do danas?
4: Pa, znaš kako, ja se ranije bavio fudbalom. I u 18. godini spletom okolnosti imao sam povrede koljena i razne operacije, bio sam prinuđen da prestanem sa fudbalom. I sad između ovog mog trčanja i fudbala postoji jedan veliki period, jedan dubok jaz. I dugo sam maštao i dugo sam patio da se opet takmičarski pokrenem. Ukazala mi se ta prilika, druga prilika da pokažem svoje neke sportske mogućnosti i predispozicije. Tu sam priliku oberučke prihvatio i ne ispuštam. I to je jedan od mojih najvećih motiva da nastavim dalje.
1: Svakako odlični rezultati u, da kažemo, toj dosadašnjoj karijeri. A ono što ću da te pitam jeste, eto, opet kažem, to je jedan relativno kratak period. Jesi li uopšte mogao da pomisliš da ćeš za kao što rekao, jedan tako kratak period da dođeš do rezultata koji si ostvario u Pančevu?
4: Pa konkretno što se tiče Pančeve, što se tiče prvo kao mojih rezultata, znači ja znam moje mogućnosti. Sad kad sam se vratio, znači u ove vode jednostavno, znači idem, svjestan sam da mogu bolje i bolje. To moja porodica zna. Ja sam u Pančevu dišao po pobjedu. Svjestan konkurencije, svjestan kome sve tamo čeka, raznorazni specijalci, raznorazni kondicioni treneri, takmičari, atletičari, fitness instruktori. U Pančevu je smještena i SAI, 72. padobranska, svi su oni tamo bili. Bez obzira na sve to, ja sam tamo išao na pobjedu, to zna moja porodica, to zna moja supruga, ja sam vjerovao u sebe, u svoje, da kažem, predispozicije, vjerovao sam i na kraju i došlo do toga. Vjerovao sam u moj proces, u moj trening, u moj rad dosadašnji, znači ja sam bez imalo, znači, skeptike, tako da kažem, otišao u Pančevo po pobjedu.
1: Eto, jasno, imao si cilj i svakako si ga ispunio.
4: Imao sam prvo cilj, prvo da se oprobam, gdje sam ja u odnosu na sad vođen nekim iskustvom, ovo je treća ultra, što je isto malo, ali vođen iskustvom iz prve dvije ultre, znao sam šta me čeka i bio sam spreman da odgovorim na sve moguće, znači prohtjeve i zahtjeve koje zahtijeva jedna trka, iako je ovo bio malo drugačiji sistem, prije svega makadam, tehnički izuzetno zahtjevna staza, tako da nije bilo ni malo lako, ali znači vjerujte, cijelo vrijeme sam uživao u trci.
1: Znači, jedan si od onih koji sebi, možemo da kažemo, ne postavlja male ciljeve, već od starta razmišlja o nekim velikim izazovima.
4: Pa pametnije krenuti korak po korak. Korak po korak. To je, znači, kad je trčanje u pitanju, ući postepeno u trčanje, ali kad već ja poznajem sebe, svako ko me poznaje i ko je sa mnom ranije nije igrao fudbal, njemu ovo nije čudno vezano za mene.
1: Ajde malo da se dotaknemo i ovog našeg Berane Rana. Tu si bio najbrži i završio si trku za sat i 34 minuta i to je bio tvoj lični rekord. A ono što ću te pitati jeste koliko je značio taj rezultat, pogotovo zbog toga što si pobjedu odnio u rodnom gradu?
4: Pa značilo mi je, sad ću ti kažem, sa dvije stvari. Prva stvar, jer je to trka u mom gradu. Da se pokažem u pravom svijetlu pred domaćom publikom, jer sve ove trke do sada su bile sa strane, osim ta prva. I da zaokružim jedan moj ciklus od godinu dana. Jedan moj ciklus od godina. Gdje sam ja u odnosu na prošlu godinu i šta sam ja radio? Da pokažem sebi moj napredak, da pokažem svojoj porodici napredak, da svima koji su me pratili, da im pokažem šta sam ja uradio za godinu dana. I ja sam sa 2.07 za godinu dana stigao na 1.34. To je 33 minuta bolje vrijeme za samo godinu dana, što je za rekreativca, za čovjeka koji se nije nikad bavio atletikom, jedan rezultat vrijedan pažnje.
1: Naravno. Eto, pomenuo si i tu domaću, odnosno našu publiku. Je li ti ona bila možda pritisak ili neka dodatna motivacija?
4: Pa, što se tiče pritiska, nema. Nemam, ja čije uživam. Ja uživam u trčanju, volim da se takmičim. Ja sad već kad sam se preorientisao za ultramaraton, ja polumaratone koristim kao trening trke. To je meni sad trening trka, pošto tih ultramaratona nema na nekom dovoljnom nivou, ne valja ni zdravstveno da ih ima previše, tako da se praktikuje da ih ima samo par u toku godine, a da biste upravo imali taj ambijent i taj takmičarski, kako da kažem, takmičarsku tu atmosferu, vi morate da imate neke trke, da to osjetite, malo i okusite, tako da u svim gradovima u kojima sam bio, publika je stvarno poštuje trkače, poštuje maratonce. Istakao bih, na primjer, Mostar, istakao bih Novi Pazar, koji je inače grad atletike, istakao bih i Boku, gdje je duž staze cijelo vrijeme prisutna publika koja te budri, koja te motiviše.
1: Jasno je to, sad si već jedan, možemo slobodno da kažemo, bez lažne skromnosti, dobro poznat i jedan odličan trkač. A koliko je po tvojom mišljenju važno da zapravo taj Berane Run postane tradicija i da nekako zaživi ovdje kod nas?
4: Valjalo bi, ne samo što se tiče Berane Run, nego uopšte sporta, jer evo, svjedoci smo da nam sport ide strmoglavo nizbrdo, htjeli mi to da priznamo ili ne. Tako da svaka sportska manifestacija u gradu je dobrodošla i dobronamjerna. Ne mora sad da to bude na nivou polumaraton ili maraton, ili da ne pominjem ultra, ali imamo atletski klub gdje postoje fine discipline, 100 metara, 200 metara, 800 metara, skoku daj, skoku vi, svakako da što se tiče atletike, to bi voljelo da se digne na veći nivo, kao i sve ostale sportske aktivnosti u Beranama.
1: Svakako se nadamo da će to biti slučaj, ali eto, od te trke u Beranama, kao što smo rekli, polumaraton, dolazimo do jednog nevjerovatnog izazova, upravo taj nešto više od 221 km za 33 sata, u pitanju je taj Serbia Backyard Ultra. Jednostavno, kad se osvrneš na taj rezultat, šta ti sad prvo padne na pamet? Da li je to neki fizički napor, borba sam sa sobom ili jednostavno trenutak? Šta si zapravo shvatio kad si odnio prvo mjesto na toj trci?
4: Pa evo, iz razgovora sa mnom vidiš da kod mene nema euforije. Da sam skroz to normalno prihvatio, ja sam to očekivao. Ali poruke koje dobijam i portale gdje sve izlazim, da su ljudi oduševljeni sa tim. Međutim, ja sam na zemlji, skroz na zemlji. Što se tiče sad tog ultramaratona, to je jedna trka gdje vas cijelo vrijeme trke čekaju zamke. Gdje vi za jedan krug od 6706 metara morate da pređete za sat vremena. Ako ne dođete u ti sat vremena, automatski ste diskvalifikovani. Ako se ne pojavite na sljedeće zvono na vrijeme, isto ste diskvalifikovani. E sad, sljedeća zamka koja vas čeka je tu kad vi mislite da je najbolje za vas da dođete. Ako dođete, na primjer, za 30-40 minuta, to je prebrzo, to je prebrzo, em se hladite, em se umarate dodatno, tako da vrlo brzo ćete odustati sigurno. Ako dođete za 55, 56, 57 minuta, opet ćete da budete u problemu, malo vremena imate za odmor, i vrlo brzo opet ćete odustati, to sigurno. Znači morate da nađete, znači neki otprilike koji vama odgovara period. Meni je prosjek bio 48 minuta, znači ja sam 10 minuta odmarao. Ti 10 minuta koristite za odmor, za ishranu, za hidraciju, za preslaku, sve to morate da odradite u tih 10 minuta i da budete spremni za sljedeći krug. To je jedna zamka. Druga zamka se također krije u toj pauzi, a to je upravo kad vi dođete poprilično umorni poslije jednog određenog broja kilometara i sati, gdje vama tijelo jednostavno traži da unesete više tečnosti, a vi ne smijete to da uradite. Morate da popijete par gutljaja za ono za što ste se opredijelili. Isto tako važi i za hranu. Znači, ako se prejedete, želudac to neće moći da svari i vi ste brzo u problemu. Ako malo unosite, opet ćete biti u problemu, nećete imati energije da nastavite trku. Tako da morate u svemu tome da budete iskusni, da nađete jednu pravu jednu dozu i mjeru koja će vas održavati u životu iz kruga u krug. Onda imate zamke tokom staze, na primjer u Pančevu je bila šumska staza u Pančevačkoj šumi, izuzetno tehnički zahtjevna, makadam, kamenje, žile, rupe raznorazne gdje ste vi bukvalno, znači mala trunka nepažnje, vi ste na ivici po,

0: morate da održite tu temperaturu tijela, pokrivao sam se ćebadima, tražio sam te načine, znači da održim temperaturu da ne bi bio u problemu da krenem, jer znate sami da posle neke aktivnosti kasnije je vrlo, vrlo teško krenuti, a ne nakon toliko sati ili nakon toliko kilometara. I poslednja zamka što se tiče Backyarda u Pančevu jeste noć, čeona lampa od 6 sati posle podne, gdje vi krećete u dan, ali završavate krug u noć. Odnosno, u 6 ujutru krećete sa čeonom lampom, a završavate preko dana. Znači, to je otprilike 13 sati ste vi pod čeonom lampom, koju morate što bi narodski se reklo, uperite ispred sebi i gledate gdje gazite. Po jednom terenu koji je težak za gaženje preko dana, a ne, kamoli u večernjim satima. I još jedna stvar gdje je bila prisutna i magla i vaš dah koji vam ometa ispred čeone lampe da vi tu vidljivost. Nakon jednog određenog perioda, jedna od najtežih zamki jeste zapravo gdje vi nakon nekog određenog umora i neprespavanih sati dobijate halucinacije. I vi morate sebi, šta god da vam se priviđa u šumi, da kažete da to nije tačno. Ovaj put sam ja to čekao spreman, znao sam šta me čeka, znao sam da će da se pojave halucinacije i znao sam sebi da odgovorim na pravi način da to nije tačno, da idem dalje.
1: Eto, mnogo zamki, kao što si rekao, a samim tim nameće se pitanje kako se pripremiti za tako nešto. Jednostavno, imam utisak da je podjednako teško ili da je možda čak i teže psihički se spremiti za ovo nego fizički.
0: U jednom trenutku, znači, potrebne su fizičke, znači, pripreme. Nakon određenog broja sati, nakon određenog broja kilometara, to prelazi u mentalnu i psihičku, znači, snagu, gdje mora sve da to se uklopi da biste vi opstali toliko dugo.
1: U intervju koji si dao za naš portal, naveo si da si imao snage da istrčiš i više od 300 km, ipak ti i Nikola Milosavljević sa kojim si podijelio prvo mjesto, ako se ne varam, jednostavno odlučili ste da manje više prekinete sa tim. Kako je došlo do te odluke?
0: Pa mi smo zbog raznih okolnosti, nije nikakva tajna, može to da se podijeli. Mi smo ušli u 34. sat, smo ušli i donijeli smo odluku. Evo sad ću da vam kažem, ja sam došao sa tri osobe iz Podgorice, koje su mene čekali da bi se vratili nazad kući. To je broj. Broj dva jeste oprema. Ja sam svu opremu, znači, iskoristio, ostala je ta posljednja preslaka na meni, na koju bi morao da nosim do kraja trke. Broj 3 sta na dan, koji mi ujutro istica. I kako da ja za vrijeme trke tražim preko bookinga gazdu stana da mi produži stan. Broj 4, bezbjednost naša, gdje smo sami ostali u šumi, gdje je angažovan lovočuvar da nas čuva od šakala. On imao slične probleme, sjutra dan je bio ponedeljak, ima malu djecu koju je morao da vodi u školu. Treće, trudna supruga koja ga je već jednu noć čekala, i sve je to uticalo, on je meni to predložio, ja nisam htio da predložim, on je to prvi predložio i kad mi je sve to ispričao, ja sam ljudski prihvatio, a trčali smo zadnja dva kruga zajedno i vidio sam da se osjeća dobro. On se uvjerio također u moje fizičke sposobnosti i rekao je doslovce, brate, vidim da si spreman, ovo će da ode u nedogled, imam jedan predlog zbog tih i tih stvari, ako hoćeš da se dogovorimo da zakasnimo na 34. sat, tako da smo mi preciznije trčali 34 sata, 227 km i 700 metara, ali zadnjih 6 i 700 nam nije priznato jer smo diskvalifikovani.
1: Eto, evo, jedna ekskluziva, poštovani slušalci, svakako jedna zanimljiva priča. Ovim rezultatom postavio si nacionalni rekord Crne Gore. Koliko znači zapravo jedan takav uspjeh?
0: Svakako da znači. Vidi, atletika i država, kao Crna Gora kao država i atletika postoji odavno. Kad ste prvi u selu, znači, a ne biti nakon toliko postojanja države, vi budete broj jedan, pa makar to trajalo 24 sata. Međutim, ja nisam znao za taj podatak, niti sam jurio to vrijeme. Nikola jeste. Nikola je došao po nacionalni rekord Srbije i on je to jurio. Ja nisam, niti sam znao za to. Postavio sam vrijeme koje sam postavio i sjutra dana putu ka Beranama kontaktirali su me ljudi iz Crne Gore i obavijestili me

0: imam jedan zvanični, jedan nezvanični rekord. Zvanični je rekord u ovoj disciplini, nezvanični rekord je dužinski. Da nikad niko iz Crne Gore nije duže trčao. To je nezvanični.
1: Ponovo ovaj svaka čast. A ono što ću te pitati jeste, da li možda sad u ovom trenutku osjećaš neki vid odgovornosti da jednostavno staviš da pomjeraš granice?
0: Ja sam spreman, ali što se tiče ove discipline, i vjerujem znači da mogu da pomjerim. Znači, ja sam i taj dan vjerovao i ljudi koji su sa mnom bili u Pančevu su vjerovali da ja idem lagano, što bi se reklo, preko 300. Međutim, u ovoj disciplini ja ne zavisim od sebe. U ovoj disciplini može pobjednik da odnese i sa 80, 100 km, 120 km. Znači, sve zavisi od konkurenta. Ko bude sa tobom, što bi se reklo, u finale. Ako on bude mogao da prati mene i ja njega, ja sigurno ću to da pomjerim. Ali ne zavisim samo od sebe.
1: Jesu li ti, na primjer, takvi bolji takmičari kao što je bio Nikola Milosavljević na neki način motivacija? Da jednostavno i ti nagaziš?
0: Vi morate tu da gledate prije svega sebe. Morate da gledate. Vi ste sami sebe i zbog svega ovoga što sam vam ispričao najveći protivnik. To je disciplina gdje vi prvo morate sebe da pobjedite, pa onda na kraju da pobjedite rivala. I u ultramaratonu nema rivalstva. Mi jedan drugome pomažemo. Vi kad saopštite konkurentu ili kako se kaže, organizatorima, da želite da odustanete, 10 ljudi priđe kod tebe ultramaratonac i kaže aj probaj još jedan krug sa nama. Ako se požališ na neki problem, tipa bolite želudac ili bolete mišići, 10 momaka se javlja da ti da sodu, da ti da magnezijum. Toga nema, znači, u nekim drugim sportovima, ali ultramaratonci, nijedan ultramaratonac na tebe ne gleda kao na protivnike, kao na rivala. I za vrijeme trčanja vi treba da nađete svoj ritam, da ne gledate ko vas pretiče, da li vi nekoga pretičete, vi imate tu svoje, kao što sam prije pomenuo, da nađete neki svoj pravi ritam i da ga održavate, a da ne gledate druge. Bilo njih 10, 20 ili samo 2 ili 200 takmičara, tu isključivo morate da ste fokusirani samo na sebe. Sve što vam uđe u glavi je problem.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

0: poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno, i petlu vreme ide.
1: Aj, živjeli.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19 prije prvobitno planiranog roka u decembru. Mještani Gornjih Sela ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se konačno pronađe rješenje za izgradnju pješačkih staza u Lubnicama. Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je novi pravilnik kojim se preciziraju zanati koji se mogu obavljati u stambenim prostorima kao i uslovi koje moraju ispuniti. U Beranama je krajem prošle sedmice uspješno realizovana ekološka akcija čišćenja pod nazivom Dan za Lim, Berane za čistiju rijeku. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. bit će raspisan danas. Tu su vijesti iz kulture, sport i vremenska prognoza. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, prije prvobitno planiranog roka u decembru. Zatvaranje ovog poglavlja rezultat je rada na ispunjavaju tri završna mjerila u 9 oblasti koje uređuju prava zaposlenih, zapošljavanje, socijalnu zaštitu, te ravnopravnost i antidiskriminaciju u socijalnoj politici i zapošljavanju, piše u saopštenju. Prema informacijama, u socijalnoj i dječjoj zaštiti reforme obuhvataju razvoj usluga u zajednici i podrške prilagođene potrebama korisnika. Dio promjena usmjeren je i na to da se korisnicima materijalnih davanja olakša uključivanje u rad uz saradnju centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje. Zakonom o jedinstvenom vještačenju invaliditeta predviđen je jedan standardizovan sistem zasnovan na pravima. Procjenjivaće se potrebe osobe za podrškom i njenim učešćem u zajednici sa ciljem ujednačenog pristupa pravima, naknadama i uslugama. U oblasti rada i zapošljavanja promjene su obuhvatile radno zakonodavstvo i zaštitu i zdravlje na radu. Paralelno se jačaju inspekcije, modernizuje Zavod za zapošljavanje i sprovode mjere za zapošljavanje mladih i drugih grupa kojima je potrebna dodatna podrška. U oblasti ravnopravnosti i antidiskriminacije u socijalnoj politici i zapošljavanju promjene su obuhvatile usklađivanje zakonodavstva i jačanje kapaciteta zaštitnika ljudskih prava i sloboda, to jest ombudsmana, kao tijela za ravnopravnost, poručuje se u saopštenju. Naredni koraci usmjereni su na punu primjenu propisa, dalje jačanje institucija i razvoj usluga. Prioritet ostaje da građani mogu da ostvare svoja prava, dobiju potrebnu podršku u sredini u kojoj žive i imaju više mogućnosti za zapošljavanje, zaključuje se u saopštenju. Mještani Gornjih Sela ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se konačno pronađe rješenje za izgradnju pješačkih staza u Lubnicama u dužini od 600 metara duž magistralnog puta koji od Berana vodi prema Kolašinu. Iz mjesne zajednice Lubnice, kojoj pripada 5 sela, poručuju da njihovi višegodišnji apeli do sad nisu dali konkretne rezultate, te da je krajnje vrijeme da nadležni prepoznaju značaj ovog pitanja i preduzmu neophodne korake kako bi se zaštitili mještani i svi ostali učesnici u saobraćaju. Tim prije što se radi o naseljenom mjestu kroz koje svakodnevno cirkuliše veliki broj ljudi. Tražili smo da se naknadno uradi trotoar, ali od toga zbog niza ograničavajućih okolnosti, a prije svega neriješenih pravno-imovinskih odnosa, još uvijek nema ništa, navode mještani. Oni naglašavaju da Lubnice i okolna sela nisu samo prostor u kom živi lokalno stanovništvo, stanovništvo, već i sve privlačnija destinacija za brojne turiste, izletnike i ljubitelje prirode. Kako ističu, izgradnja puta prema Kolašinu olakšala je pristup ovom području, pa se njime sve češće kreću posjetioci koji dolaze u potrazi za prirodnim ljepotama i odmorom u netaknutoj prirodi. Upravo zbog toga, smatraju mještani, izgradnja trotoara ne bi predstavljala samo rješenje komunalnog pitanja, već i važan korak ka unapređenju bezbjednosti, kvaliteta života i turističke ponude ovog kraja. Kazali su da njihovi apeli do sad nisu nailazili na razumijevanje nadležnih i da je krajnje vrijeme da se njihovi zahtjevi uvaže. Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je novi pravilnik kojim se preciziraju zanati koji se mogu obavljati u stambenim prostorima, kao i uslovi koje moraju ispuniti. Kako je navedeno u pravilniku, u stambenim prostorijama mogu se obavljati isključivo zanati sa utvrđene liste, a to pod uslovom da priroda posla omogućava njihovo obavljanje u prostoru koji je namijenjen stanovanju, bez potrebe za posebnim proizvodnim uslovima. Proces rada zasniva se pretežno na ručnom radu ili upotrebi alata, navodi se u pravilniku kojim su obuhvaćeni zanati umjetničkog i umjetničko-zanatskog karaktera, izrada i dorada predmeta manjih dimenzija, kao i popravka i održavanje predmeta bez upotrebe industrijskih mašina, uređaja ili opreme većeg kapaciteta. Jasno je definisano da se u stambenim prostorijama ne može organizovati industrijska ili serijska proizvodnja, a bavljenje zanata u stanu ne smije ugrožavati život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i imovinu. Među zanatima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama, između ostalih, su drvorezbar, fotograf, ikonopisac, izrađivač crnogorskog zlatoveza i narodnih nošnji, gusala i drugih narodnih muzičkih instrumenata, kao i izrađivač nakita, ključar, optičar, časovničar. Dozvoljeni su heklanje i vez, pletenje, kao i proizvodnje gotovih tekstilnih proizvoda. Pravilnik o utvrđenju zanata koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama stupio je na snagu 8. septembra ove godine. U Beranama je krajem prošle sedmice uspješno realizovana ekološka akcija čišćenja pod nazivom Dan za Lim, Berane za čistiju rijeku. Ova aktivnost sprovedena je u okviru šire kampanje Lokalne zajednice za čistije vode, koju je pokrenula Uprava za vode Crne Gore u saradnji sa projektom Opštine za EU osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija. Zajedničkim snagama lokalne samouprave, državnih institucija i onih na kojima ostaje budućnost našeg grada, učenika osnovnih i srednjih škola, očišćene su dvije kritične lokacije, čime je poslata snažna poruka o važnosti očuvanja zajedničkih prirodnih resursa. Akciji su prisustvovala je potpredsjednica opštine Berane Milosava Paunović i predstavnica Uprave za vode Tatjana Bubanja, koje su istakle ključni značaj očuvanja čistih voda, kao i neophodno zajedničkog djelovanja institucija i lokalne zajednice u zaštiti životne sredine. Učešće u akciji uzeli su učenici i nastavni kadar beranskih osnovnih i srednjih škola, zaposleni u lokalnoj samoupravi, kao i članovi sportsko-ribolovnog kluba Lim. Kako bi čitav proces protekao bezbjedno, tehničku podršku na terenu pružilo je DOO Komunalno Berane. Opština Berane upućuje posebnu zahvalnost svim učenicima, nastavnicima, sportskim ribolovcima, komunalcima i zaposlenima koji su svojim radom i energijom podržali ovu akciju. Lokalna uprava ostaje snažno posvećena zaštiti životne sredine, ponosna na ekološku svijest i zajedništvo, zahvaljujući kojima su Lim i Berane danas čistiji i ljepši. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. bit će raspisan danas. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama univerziteta od 12. do 16. oktobra 2026. do 14 časova. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine, to jest 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski, uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra 2026. zaključuje se u saopštenju. Gost emisije SMS Sport Muzika Sport bio je maratonac i ultramaratonac Sveto Asanović, koji je na ultramaratonu Serbia Backyard Ultra Beyond Limits u Pančevu osvojio prvo mjesto i tako postavio nacionalni rekord Crne Gore, istrčavši za 33 sata 221,1 km. Govoreći o izazovima koje donosi ovakva trka, Asanović je istakao da je, pored fizičke izdržljivosti, veliku ulogu imala i mentalna snaga. Akcente iz emisije izdvojio je Petar Barjektarović.
2: Od te trke u Beranama, kao što smo rekli, polumaraton, dolazimo do jednog nevjerovatnog izazova, upravo taj nešto više od 221 km za ovaj 33 sata. U pitanju je taj Serbia Backyard Ultra. Jednostavno, kad se osvrneš na taj rezultat, šta ti sad prvo padne na pamet? Da li je to neki fizički napor, borba sam sa sobom ili jednostavno trenutak? Šta si zapravo shvatio kad si odnio prvo mjesto na toj trci?
3: Pa evo, iz razgovora sa mnom vidiš da kod mene nema euforije. Da sam skroz to normalno prihvatio, ja sam to očekivao. Ali poruke koje dobijam i portale gdje sve izlazim, da su ljudi oduševljeni sa tim. Međutim, ja sam na zemlji, skroz na zemlji. Što se tiče sad tog ultramaratona, to je jedna trka gdje vas cijelo vrijeme trke čekaju zamke. Gdje vi za jedan krug od 6706 metara morate da pređete za sat vremena. Ako ne dođete u ti sat vremena, automatski ste diskvalifikovani. Ako se ne pojavite na sljedeće zvono na vrijeme, isto ste diskvalifikovani. E sad, sljedeća zamka koja vas čeka je tu kad vi mislite da je najbolje za vas da dođete. Ako dođete, na primjer, za 30-40 minuta, to je prebrzo, em se hladite, em se umarate dodatno, tako da vrlo brzo ćete odustati sigurno. Ako dođete za 55, 56, 57 minuta, opet ćete da budete u problemu, malo vremena imate za odmor, i vrlo brzo opet ćete odustati, to sigurno. Znači, morate da nađete, znači, neki otprilike koji vama odgovara period. Meni je prosjek bio 48 minuta, znači ja sam 10 minuta odmarao. Ti 10 minuta koristite za odmor, za ishranu, za hidraciju, za preslaku, sve to morate da odradite u tih 10 minuta i da budete spremni za sljedeći krug. To je jedna zamka. Druga zamka se također krije u toj pauzi, a to je upravo kad vi dođete poprilično umorni poslije jednog određenog broja kilometara i sati, gdje vama tijelo jednostavno traži da unesete više tečnosti, a vi ne smijete to da uradite. Morate da popijete par gutljaja za ono za što ste se opredijelili. Isto tako važi i za hranu. Znači, ako se prejedete, želudac to neće moći da svari i vi ste brzo u problemu. Ako malo unosite, opet ćete biti u problemu, nećete imati energije da nastavite trku. Tako da morate u svemu tome da budete iskusni, da nađete jednu pravu jednu dozu i mjeru koja će vas održavati u životu iz kruga u krug. Onda imate zamke tokom staze. Na primjer, u Pančevu je bila šumska staza, u Pančevačkoj šumi izuzetno tehnički zahtjevna, makadam, kamenje, žile, rupe raznorazne, gdje ste vi bukvalno, znači, mala trunka nepažnje, vi ste na ivici povrede. I imate još jednu zamku, na primjer, vezano za Pančevo je bio taj temperaturna ta razlika gdje je vremenski preko dana temperatura izlazila i do 30 stepeni, a pre zoru se spustala na 1 stepen. Morate da održite tu temperaturu tijela, pokrivao sam se ćebadima, tražio sam te načine, znači da održim temperaturu da ne bi bio u problemu da krenem, jer znate sami da posle neke aktivnosti kasnije vrlo, vrlo teško krenuti, a ne nakon toliko sati ili nakon toliko kilometara. I posljednja zamka što se tiče Backyarda u Pančevu jeste noć, čeuna lampa od 6 sati posle podne, gdje vi krećete u dan, ali završavate krug u noć. Odnosno, u 6 ujutru krećete sa čeunom lampom, završavate preko dana. Znači, to je otprilike 13 sati ste vi pod čeunom lampom koju morate da što bi narodski se reklo, uperite ispred sebi i gledate gdje gazite. Po jednom terenu koji je težak za gaženje preko dana, a ne, kamoli u večernjim satima. I još jedna stvar gdje je bila prisutna i magla i vaš dah koji vam ometa ispred čeone lampe da vi tu vidljivost. Nakon jednog određenog perioda jedna od najtežih zamki jeste zapravo gdje vi nakon nekog određenog umora i neprespavanih sati dobijate halucinacije. I vi morate sebi šta god da vam se priviđa u šumi da kažete da to nije tačno. Ovaj put sam ja to čekao spreman, znao sam šta me čeka, znao sam da će da se pojave halucinacije i znao sam sebi da odgovorim na pravi način da to nije tačno i idem dalje.
2: Eto, mnogo zamki, kao što si rekao, a samim tim nameće se pitanje kako se pripremiti za tako nešto. Jednostavno, imam utisak da je podjednako teško ili da je možda čak i teže psihički se spremiti za ovo nego fizički.
3: U jednom trenutku, znači, potrebne su fizičke, znači, pripreme. Nakon određenog broja sati, nakon određenog broja kilometara, to prelazi u mentalnu i psihičku, znači, snagu. Gdje mora sve da to se uklopi da biste vi opstali toliko dugo.
2: U intervju koji si dao za naš portal, naveo si da si imao snage da istrčiš i više od 300 km. Ipak ti i Nikola Milosavljević sa kojim si podijelio prvo mjesto, ako se ne varam, jednostavno odlučili ste da manje više prekinete sa tim. Kako je došlo do te odluke?
3: Pa mi smo zbog raznih okolnosti, nije nikakva tajna, može to da se podijeli. Mi smo ušli u 34. sat, smo ušli i donijeli smo odluku. Evo sad ću da vam kažem, ja sam došao sa tri osobe iz Podgorice, koje su mene čekali da bi se vratili nazad kući. To je broj. Broj dva jeste oprema. Ja sam svu opremu, znači, iskoristio, ostala je ta posljednja preslaka na meni, na koju bi morao da nosim do kraja trke. Broj tri stana dan, koji mi ujutro istica. I kako da ja za vrijeme trke tražim preko bookinga gazdu stana da mi produži stan. Broj četiri, bezbjednost naša, gdje smo sami ostali u šumi, gdje je angažovan lovočuvar da nas čuva od šakala. On imao slične probleme, sjutra dan je bio ponedeljak, ima malu djecu koju je morao da vodi u školu. Treće, trudna supruga koja ga je već jednu noć čekala, i sve je to uticalo, on je meni to predložio, ja nisam htio da predložim, on je to prvi predložio i kad mi je sve to ispričao, ja sam ljudski prihvatio. A trčali smo zadnja dva kruga zajedno i vidio sam da se osjeća dobro. On se uvjerio također u moje fizičke sposobnosti i rekao je doslovce, brate, vidim da si spreman, ovo će da ode u nedogled, imam jedan predlog zbog tih i tih stvari, ako hoćeš da se dogovorimo da zakasnimo na 34. sat, tako da smo mi preciznije trčali 34 sata, 227 km i 700 metara, ali zadnjih 6 i 700 nam nije priznato jer smo diskvalifikovani.
2: Mm-hmm. Eto, evo jedna ekskluziva, poštovani slušalci, i svakako jedna zanimljiva priča. Ovim rezultatom postavio si nacionalni rekord Crne Gore. Koliko znači zapravo jedan takav uspjeh?
3: Svakako da znači. Vidi, atletika i država, kao Crna Gora kao država i atletika postoji odavno. Kad ste prvi u selu, znači, a ne biti nakon toliko postojanja države, vi budete broj jedan, pa makar to trajalo 24 sata. Međutim, ja nisam znao za taj podatak, niti sam jurio to vrijeme. Nikola jeste. Nikola je došao po nacionalni rekord Srbije i on je to jurio. Ja nisam, niti sam znao za to. Postavio sam vrijeme koje sam postavio i sjutradan na putu ka Beranama kontaktirali su me ljudi iz Crne Gore i obavijestili me da imam jedan zvanični i jedan nezvanični rekord. Zvanični je rekord u ovoj disciplini, nezvanični rekord je dužinski. Da nikad niko iz Crne Gore nije duže trčao. To je nezvanični.
1: Rukometaši Berana imali su uspješan takmičarski vikend u Bijelom Polju, gdje su protiv domaćeg rukometnog kluba Jedinstvo ostvarili dvostruku pobjedu. Seniori su do trijumfa stigli u neizvjesnoj završnici, dok su kadeti demonstrirali snagu ubjedljivom igrom. U utakmici trećeg kola prve SBB lige Crne Gore, seniori rukometnog kluba Berane savladali su iskusnu ekipu Jedinstva rezultatom 26:25 nakon velike borbe i uzbudljivosti. nevidljivog finiša koji je odlučen u posljednjim sekundama. Junak završnice bio je kapiten Berana Nikola Babović, koji je sa linije 7 metara pogodio za pobjedu svega 10 sekundi prije kraja meča. Njegov pogodak donio je Berancima prve izuzetno važne bodove u novoj sezoni i potvrdio karakter ekipe koja je u odlučujućim trenucima znala da odgovori na izazov. Pored kapitena Babovića u napadu se istakao Nemanja Marsenić, dok je golman Nemanja Popović sa nekoliko ključnih odbrana dao značajan doprinos velikom trijumfu gostujućeg sastava. Da uspjeh seniora ne bude jedini razlog za slavlje, pobrinuli su se i kadeti Berana, koji su odigrali dominantnu utakmicu i savladali vršnjake iz jedinstva rezultatom 42:24. Komedija Večeras smo sami dva biće izvedena u Centru za kulturu večeras u 20 časova. Večeras smo sami dva donosi novu urnebesnu priču o dvoje ljudi koji pokušavaju da žive sasvim običan život, dok im se stvarnost uporno pretvara u nešto sasvim drugo. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. U petak i u dane vikenda policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 66 prekršajnih naloga i podneseno 16 prekršajnih prijava za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode dva lica po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, upravljanje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i upravljanje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste Flash Plus centralnu informativnu emisiju koju su pripremili iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Objeda vam za ponedjeljak 12. oktobar donosi iz Udruženja prevoznika upozoravaju da im je ugrožena egzistencija zbog tretmana pri ulasku u države članice Schengena. Ishod od prošle sedmice zabrinjavajući, sa hrvatske granice vraćena 24 vozača kamiona. Konačno rješenje ovog problema je pristupanje Crne Gore u svojstvu članice Europske unije i punom Schengen sistemu bez viznih ograničenja, do kada će radi poslovanje prevoznika, odnosno prevoza u drumskom saobraćaju, djelovati sa znatno ograničenim kapacitetima, imajući u vidu uvoznu zavisnost crnogorske ekonomije, poručeno je iz Privredne komore. Intervju Rasim Ljajić, nosilac zajedničke liste Sandžačke demokratske stranke. Vratimo normalnost u Srbiju, to je životna potreba. U pobjedi za ponedjeljak 12. oktobar pročitajte razgovor Aleksandra Vuković-Kuča, potpredsjednica DPS-a i poslanica. Ne smije evropski cilj biti alibi za antievropsku vlast. Riječ više, člana novoosnovanog Evropskog kluba 28 Stega Jakov Popović, odgovornost za slabost suverenističkog bloka tražiti u političarima. Zaštita privatnosti, Dijana Popović-Gavranović govori za pobjedu o ulozi medija u zaštiti djece učinilaca krivičnih djela, kad naslov ostane etiketa za cijeli život. U pobjedi za ponedjeljak 12. oktobar pročitajte pjesnik Srđan Gagić za pobjedu povodom knjige Varljiva istorija doma, koja je predstavljena na Međunarodnom festivalu književnosti u Podgorici. Nasilje danas oblikuje društvene odnose, javni govor i rad institucija. Naši u svijetu, 5 miliona ljudi širom svijeta prati globalnu beauty zvijezdu iz Blava, Amru Olević, najprodavaniji ruž koji koriste svjetske zvijezde, nazvala Montenegro. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 12. oktobar.
0: Pregled štampe.

Dragi slušaoci Radija Berane, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Minuti za klasiku. Na našem današnjem putovanju prošli smo kroz tri različita muzička svijeta, od Schubertove rane kamerne kompozicije, u kojoj pet gudačkih instrumenata gradi prostor za intiman muzički razgovor, preko treće simfonije koja pokušava da obuhvati čitav svijet, pa sve do alpske simfonije u kojoj orkestar postaje glas planina, šuma, vodopada i oluje. Tri kompozitora, tri različita vremena i tri načina da se kroz muziku doživi ono što nas okružuje. Možda je upravo to najveća ljepota klasične muzike. Ona ne mora uvijek da nam nešto objasni. Ponekad je dovoljno da je pažljivo slušamo i dopustimo sebi da nas odvede na mjesto na kom nikada nismo bili ili da nas podsjeti na sjećanje koje smo odavno zaboravili. Hvala vam što ste i ovog puta bili uz Minute za klasiku koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg slušanja ostanite na talas Sima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Too many pain pills and too much

I've been waiting day to day. I didn't see the time.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19 prije prvobitno planiranog roka u decembru. Mještani Gornjih Sela ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se konačno pronađe rješenje za izgradnju pješačkih staza u Lubnicama. Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je novi pravilnik kojim se preciziraju zanati koji se mogu obavljati u stambenim prostorima kao i uslovi koje moraju ispuniti. U Beranama je krajem prošle sedmice uspješno realizovana ekološka akcija čišćenja pod nazivom Dan za Lim, Berane za čistiju rijeku. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. bit će raspisan danas. Tu su vijesti iz kulture, sport i vremenska prognoza. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvoriti poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, prije prvobitno planiranog roka u decembru. Zatvaranje ovog poglavlja rezultat je rada na ispunjavaju tri završna mjerila u 9 oblasti koje uređuju prava zaposlenih, zapošljavanje, socijalnu zaštitu, te ravnopravnost i antidiskriminaciju, socijalnoj politici i zapošljavanju, piše u saopštenju. Prema informacijama, u socijalnoj i dječjoj zaštiti reforme obuhvataju razvoj usluga u zajednici i podrške prilagođene potrebama korisnika. Dio promjena usmjeren je i na to da se korisnicima materijalnih davanja olakša uključivanje u rad uz saradnju centara za socijalni rad i Zavoda za zapošljavanje. Zakonom o jedinstvenom vještačenju invaliditeta predviđen je jedan standardizovan sistem zasnovan na pravima. Procjenjivaće se potrebe osobe za podrškom i njenim učešćem u zajednici sa ciljem ujednačenog pristupa pravima, naknadama i uslugama. U oblasti rada i zapošljavanja promjene su obuhvatile radno zakonodavstvo i zaštitu i zdravlje na radu. Paralelno se jačaju inspekcije, modernizuje Zavod za zapošljavanje i sprovode mjere za zapošljavanje mladih i drugih grupa kojima je potrebna dodatna podrška. U oblasti ravnopravnosti i antidiskriminacije u socijalnoj politici i zapošljavanju promjene su obuhvatile usklađivanje zakonodavstva i jačanje kapaciteta zaštitnika ljudskih prava i sloboda, to jest ombudsmana, kao tijela za ravnopravnost, poručuje se u saopštenju. Naredni koraci usmjereni su na punu primjenu propisa, dalje jačanje institucija i razvoj usluga. Prioritet ostaje da građani mogu da ostvare svoja prava, dobiju potrebnu podršku u sredini u kojoj žive i imaju više mogućnosti za zapošljavanje, zaključuje se u saopštenju. Mještani Gornjih Sela ponovo su uputili apel nadležnim institucijama da se konačno pronađe rješenje za izgradnju pješačkih staza u Lubnicama u dužini od 600 metara duž magistralnog puta koji od Berana vodi prema Kolašinu. Iz mjesne zajednice Lubnice, kojoj pripada 5 sela, poručuju da njihovi višegodišnji apeli do sad nisu dali konkretne rezultate, te da je krajnje vrijeme da nadležni prepoznaju značaj ovog pitanja i preduzmu neophodne korake kako bi se zaštitili mještani i svi ostali učesnici u saobraćaju. Tim prije što se radi o naseljenom mjestu kroz koje svakodnevno cirkuliše veliki broj ljudi. Tražili smo da se naknadno uradi trotoar, ali od toga zbog niza ograničavajućih okolnosti, a prije svega neriješenih pravno-imovinskih odnosa, još uvijek nema ništa, navode mještani. Oni naglašavaju da Lubnice i okolna sela nisu samo prostor u kom živi lokalno stanovništvo, već i sve privlačnija destinacija za brojne turiste, izletnike i ljubitelje prirode. Kako ističu, izgradnja puta prema Kolašinu olakšala je pristup ovom području, pa se njime sve češće kreću posjetioci koji dolaze u potrazi za prirodnim ljepotama i odmorom u netaknutoj prirodi. Upravo zbog toga, smatraju mještani, izgradnja trotoara ne bi predstavljala samo rješenje komunalnog pitanja, već i važan korak ka unapređenju bezbjednosti, kvaliteta života i turističke ponude ovog kraja. Kazali su da njihovi apeli do sad nisu nailazili na razumijevanje nadležnih i da je krajnje vrijeme da se njihovi zahtjevi uvaže. Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je novi pravilnik kojim se preciziraju zanati koji se mogu obavljati u stambenim prostorima, kao i uslovi koje moraju ispuniti. Kako je navedeno u pravilniku, u stambenim prostorijama mogu se obavljati isključivo zanati sa utvrđene liste, a to pod uslovom da priroda posla omogućava njihovo obavljanje u prostoru koji je namijenjen stanovanju, bez potrebe za posebnim proizvodnim uslovima. Proces rada zasniva se pretežno na ručnom radu ili upotrebi alata, navodi se u pravilniku, kojim su obuhvaćeni zanati umjetničkog i umjetničko-zanatskog karaktera, izrada i dorada predmeta manjih dimenzija, kao i popravka i održavanje predmeta bez upotrebe industrijskih mašina, uređaja ili opreme većeg kapaciteta. Jasno je definisano da se u stambenim prostorijama ne može organizovati industrijska ili serijska proizvodnja, a bavljanje zanata u stanu ne smije ugrožavati život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i imovinu. Među zanatima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama, između ostalih, su drvorezbar, fotograf, ikonopisac, izrađivač crnogorskog zlatoveza i narodnih nošnji, gusala i drugih narodnih muzičkih instrumenata, kao i izrađivač nakita, ključar, optičar, časovničar. Dozvoljeni su heklanje i vez, pletenje, kao i proizvodnje gotovih tekstilnih proizvoda. Pravilnik o utvrđenju zanata koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama stupio je na snagu 8. septembra ove godine. U Beranama je krajem prošle sedmice uspješno realizovana ekološka akcija čišćenja pod nazivom Dan za Lim, Berane za čistiju rijeku. Ova aktivnost sprovedena je u okviru šire kampanje Lokalne zajednice za čistije vode, koju je pokrenula Uprava za vode Crne Gore u saradnji sa projektom Opštine za EU osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija. Zajedničkim snagama lokalne samouprave, državnih institucija i onih na kojima ostaje budućnost našeg grada, učenika osnovnih i srednjih škola, očišćene su dvije kritične lokacije, čime je poslata snažna poruka o važnosti očuvanja zajedničkih prirodnih resursa. Akciji su prisustvovala je potpredsjednica opštine Berane Milosava Paunović i predstavnica Uprave za vode Tatjana Bubanja, koje su istakle ključni značaj očuvanja čistih voda, kao i neophodno zajedničkog djelovanja institucija i lokalne zajednice u zaštiti životne sredine. Učešće u akciji uzeli su učenici i nastavnika kadar beranskih osnovnih i srednjih škola, zaposleni u lokalnoj samoupravi, kao i članovi sportsko-ribolovnog kluba Lim. Kako bi čitav proces protekao bezbjedno, tehničku podršku na terenu pružilo je DOO Komunalno Berane. Opština Berane upućuje posebnu zahvalnost svim učenicima, nastavnicima, sportskim ribolovcima, komunalcima i zaposlenima koji su svojim radom i energijom podržali ovu akciju. Lokalna uprava ostaje snažno posvećena zaštiti životne sredine, ponosna na ekološku svijest i zajedništvo, zahvaljujući kojima su Lim i Berane danas čistiji i ljepši. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026/27. bit će raspisan danas. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama univerziteta od 12. do 16. oktobra 2026. do 14 časova. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine, to jest 6 semestara u ukupnom obimu od 180 kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski, uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra 2026. zaključuje se u saopštenju. Gost emisije SMS Sport Muzika Sport bio je maratonac i ultramaratonac Sveto Asanović, koji je na ultramaratonu Serbia Backyard Ultra Beyond Limits u Pančevu osvojio prvo mjesto i tako postavio nacionalni rekord Crne Gore, istrčavši za 33 sata 221,1 km. Govoreći o izazovima koje donosi ovakva trka, Asanović je istakao da je, pored fizičke izdržljivosti, veliku ulogu imala i mentalna snaga. Akcente iz emisije izdvojio je Petar Barjektarović.
2: Od te trke u Beranama, kao što smo rekli, polumaraton, dolazimo do jednog nevjerovatnog izazova, upravo taj nešto više od 221 km za ovaj 33 sata. U pitanju je taj Serbia Backyard Ultra. Jednostavno, kad se osvrneš na taj rezultat, šta ti sad prvo padne na pamet? Da li je to neki fizički napor, borba sam sa sobom, ili jednostavno ovaj trenutak, šta si zapravo shvatio kad si odnio prvo mjesto na toj trci?
3: Pa evo, iz razgovora sa mnom vidiš da kod mene nema euforije, da sam skroz to normalno prihvatio, ja sam to očekivao. Ali poruke koje dobijam i portale gdje sve izlazi, vidi da su ljudi oduševljeni sa tim. Međutim, ja sam na zemlji, skroz na zemlji. Što se tiče sad tog ultramaratona, to je jedna trka gdje vas cijelo vrijeme trke čekaju zamke. Gdje vi za jedan krug od 6706 metara morate da pređete za sat vremena. Ako ne dođete u tih sat vremena, automatski ste diskvalifikovani. Ako se ne pojavite na sljedeće zvono na vrijeme, isto ste diskvalifikovani. E sad, sljedeća zamka koja vas čeka je tu kad vi mislite da je najbolje za vas da dođete. Ako dođete, na primjer, za 30-40 minuta, to je prebrzo, em se hladite, em se umarate dodatno, tako da vrlo brzo ćete odustati sigurno. Ako dođete za 55, 56, 57 minuta, opet ćete da budete u problemu, malo vremena imate za odmor, i vrlo brzo opet ćete odustati, to sigurno. Znači, morate da nađete, znači, neki otprilike koji vama odgovara period. Meni je prosjek bio 48 minuta, znači ja sam 10 minuta odmarao. Ti 10 minuta koristite za odmor, za ishranu, za hidraciju, za preslaku, sve to morate da odradite u tih 10 minuta i da budete spremni za sljedeći krug. To je jedna zamka. Druga zamka se također krije u toj pauzi, a to je upravo kad vi dođete poprilično umorni poslije jednog određenog broja kilometara i sati, gdje vama tijelo jednostavno traži da unesete više tečnosti, a vi ne smijete to da uradite. Morate da popijete par gutljaja za ono za što ste se opredijelili. Isto tako važi i za hranu. Znači, ako se prejedete, želudac to neće moći da svari i vi ste brzo u problemu. Ako malo unosite, opet ćete biti u problemu, nećete imati energije da nastavite trku. Tako da morate u svemu tome da budete iskusni, da nađete jednu pravu jednu dozu i mjeru koja će vas održavati u životu iz kruga u krug. Onda imate zamke tokom staze. Na primjer, u Pančevu je bila šumska staza, u Pančevačkoj šumi izuzetno tehnički zahtjevna, makadam, kamenje, žile, rupe raznorazne, gdje ste vi bukvalno, znači, mala trunka nepažnje, vi ste na ivici povrede. I imate još jednu zamku, na primjer, vezano za Pančevo je bio taj temperaturna ta razlika, gdje je vremenski preko dana temperatura izlazila i do 30 stepeni, a pre zoru se spustala na 1 stepen. Morate da održite tu temperaturu tijela, pokrivao sam se ćebadima, tražio sam te načine, znači da održim temperaturu da ne bi bio u problemu da krenem, jer znate sami da posle neke aktivnosti kasnije vrlo, vrlo teško krenuti, a ne nakon toliko sati ili nakon toliko kilometara. I posljednja zamka što se tiče Backyarda u Pančevu jeste noć, čeona lampa od 6 sati posle podne, gdje vi krećete u dan, ali završavate krug u noć. Odnosno, u 6 ujutru krećete sa čeonom lampom, završavate preko dana. Znači, to je otprilike 13 sati ste vi pod čeonom lampom, koju morate da što bi narodski se reklo, uperite ispred sebe i gledate gdje gazite. Po jednom terenu koji je težak za gaženje preko dana, a ne, kamoli u večernjim satima. I još jedna stvar gdje je bila prisutna i magla i vaš dah koji vam ometa ispred čeone lampe da vi tu vidljivost. Nakon jednog određenog perioda jedna od najtežih zamki jeste zapravo gdje vi nakon nekog određenog umora i neprespavanih sati dobijate halucinacije. I vi morate sebi šta god da vam se priviđa u šumi da kažete da to nije tačno. Ovaj put sam ja to čekao spreman, znao sam šta me čeka, znao sam da će da se pojave halucinacije i znao sam sebi da odgovorim na pravi način da to nije tačno i idem dalje.
2: Eto, mnogo zamki, kao što si rekao, a samim tim nameće se pitanje kako se pripremiti za tako nešto. Jednostavno, imam utisak da je podjednako teško ili da je možda čak i teže psihički se spremiti za ovo nego fizički.
3: U jednom trenutku, znači, potrebne su fizičke, znači, pripreme. Nakon određenog broja sati, nakon određenog broja kilometara, to prelazi u mentalnu i psihičku, znači, snagu. Gdje mora sve da to se uklopi da biste vi opstali toliko dugo.
2: U intervju koji si dao za naš portal, naveo si da si imao snage da istrčiš i više od 300 km. Ipak ti i Nikola Milosavljević sa kojim si podijelio prvo mjesto, ako se ne varam, jednostavno odlučili ste da manje više prekinete sa tim. Kako je došlo do te odluke?
3: Pa mi smo zbog raznih okolnosti, nije nikakva tajna, može to da se podijeli. Mi smo ušli u 34. sat, smo ušli i donijeli smo odluku. Evo sad ću da vam kažem, ja sam došao sa tri osobe iz Podgorice, koje su mene čekali da bi se vratili nazad kući. To je broj. Broj dva jeste oprema. Ja sam svu opremu, znači, iskoristio, ostala je ta posljednja preslaka na meni, na koju bi morao da nosim do kraja trke. Broj tri stana dan, koji mi ujutro istica. I kako da ja za vrijeme trke tražim preko bookinga gazdu stana da mi produži stan. Broj četiri, bezbjednost naša, gdje smo sami ostali u šumi, gdje je angažovan lovočuvar da nas čuva od šakala. On imao slične probleme, sjutra dan je bio ponedeljak, ima malu djecu koju je morao da vodi u školu. Treće, trudna supruga koja ga je već jednu noć čekala, i sve je to uticalo, on je meni to predložio, ja nisam htio da predložim, on je to prvi predložio i kad mi je sve to ispričao, ja sam ljudski prihvatio. A trčali smo zadnja dva kruga zajedno i vidio sam da se osjeća dobro. On se uvjerio također u moje fizičke sposobnosti i rekao je doslovce, brate, vidim da si spreman, ovo će da ode u nedogled, imam jedan predlog zbog tih i tih stvari, ako hoćeš da se dogovorimo da zakasnimo na 34. sat, tako da smo mi preciznije trčali 34 sata, 227 km i 700 metara, ali zadnjih 6 i 700 nam nije priznato jer smo diskvalifikovani.
2: Mm-hmm. Eto, evo jedna ekskluziva, poštovani slušalci, svakako jedna zanimljiva priča. Ovim rezultatom postavio si nacionalni rekord Crne Gore. Koliko znači zapravo jedan takav uspjeh?
3: Svakako da znači. Vidi, atletika i država, kao Crna Gora kao država i atletika postoji odavno. Kad ste prvi u selu, znači, a ne biti nakon toliko postojanja države, vi budete broj jedan, pa makar to trajalo 24 sata. Međutim, ja nisam znao za taj podatak, niti sam jurio to vrijeme. Nikola jeste. Nikola je došao po nacionalni rekord Srbije i on je to jurio. Ja nisam, niti sam znao za to. Postavio sam vrijeme koje sam postavio i s jutra dana putu ka Beranama kontaktirali su me ljudi iz Crne Gore i obavijestili me da imam jedan zvanični i jedan nezvanični rekord. Zvanični je rekord u ovoj disciplini, nezvanični rekord je dužinski. Da nikad niko iz Crne Gore nije duže trčao. To je nezvanični.
1: Rukometaši Berana imali su uspješan takmičarski vikend u Bijelom polju, gdje su protiv domaćeg rukometnog kluba Jedinstvo ostvarili dvostruku pobjedu. Seniori su do trijumfa stigli u neizvjesnoj završnici, dok su kadeti demonstrirali snagu ubjedljivom igrom. U utakmici trećeg kola prve SBB lige Crne Gore, seniori rukometnog kluba Berane savladali su iskusnu ekipu Jedinstva rezultatom 26:25 nakon velike borbe i uzbudljivosti. uvredljivog finiša koji je odlučen u posljednjim sekundama. Junak završnice bio je kapiten Berana Nikola Babović, koji je sa linije 7 metara pogodio za pobjedu svega 10 sekundi prije kraja meča. Njegov pogodak donio je Berancima prve izuzetno važne bodove u novoj sezoni i potvrdio karakter ekipe koja je u odlučujućim trenucima znala da odgovori na izazov. Pored kapitena Babovića u napadu se istakao Nemanja Marsenić, dok je golman Nemanja Popović sa nekoliko ključnih odbrana dao značajan doprinos velikom trijumfu gostujućeg sastava. Da uspjeh seniora ne bude jedini razlog za slavlje, pobrinuli su se i kadeti Berana, koji su odigrali dominantnu utakmicu i savladali vršnjake iz jedinstva rezultatom 42:24. Komedija Večeras smo sami dva biće izvedena u Centru za kulturu Večeras u 20 časova. Večeras smo sami dva donosi novu urnebesnu priču o dvoje ljudi koji pokušavaju da žive sasvim običan život, dok im se stvarnost uporno pretvara u nešto sasvim drugo. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. U petak i u dane vikenda policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 66 prekršajnih naloga i podneseno 16 prekršajnih prijava za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode dva lica po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, upravljanje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i upravljanje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su pripremili iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Slušate Radio Berane.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, pratite ovo nedjeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju koju govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Dragi slušaoci, sjećate se Foresta Gampa, filmskog junaka koji je jednog dana jednostavno počeo da trči i nije prestajao. U filmu je prema priči trčao više od 3 godine i prešao kompletne Sjedinjene Američke Države i tako postao inspiracija hiljadama ljudi. Naš današnji gost nije filmski junak, već naš sugrađanin koji je za 33 sata pretrčao nevjerovatnih 221 km. Sveto Asanović, naš maratonac i ultramaratonac, ostvario je rezultat koji pomjera granice izdržljivosti, a danas ćemo razgovarati o tome šta se dešava kada trčanje prestane da bude samo sport i postane borba sa samim sobom. O Forrest Gumpu smo gledali film, a o svetovom podvigu slušamo iz prve ruke. Sveto, dobar dan i dobrodošao u naš skromni studio.
4: Pozdrav za sve slušalce Radio Berana.
1: Posle toliko kilometara moram da kažem da uopšte ne izgledaš umorno.
4: Pa jest, jest.
1: Eto, za sam početak, da se vratimo nekoliko koraka ili bolje reći nekoliko kilometara unazad. Kako je počela tvoja priča sa trčanjem?
4: Pa moja priča sa trčanjem počela sasvim slučajno, skroz neplanirano. Tako što sam na društvenim mrežama pročitao za prošlu godinu da je organizovan polumaraton u Beranama. I došao sam na ideju da se prijavim, onako bez nekog treninga, sa ciljem da čisto istrčim polumaraton bez stajanja. I uspio sam u tome. Svidjelo mi se i nakon toga sam tražio gdje imaju neke kao bliže trke meni i tako sam nastavio da trčim u početku polumaratone, a kasnije sam se prijavio iz ultramaratona.
1: Znači, u Beranama je zapravo bila tvoja prva trka.
4: Znači, moja prva trka i moji prvi koraci, da tako kažem, u ove vode su počeli prošle godine u avgustu mjesecu.
1: A eto, kad si jednostavno donio tu odluku, jesi li možda imao neki konkretan cilj ili si samo htio da provjeriš jednostavno koliko možeš?
4: Volim sport i s obzirom da je to bila jedinstvena prilika da dođe polumaraton u moj grad, s obzirom da sam svestran, volio sam da se uprobam i u toj disciplini.
1: Eto, rekao si da se trčanjem baviš jedan kratak period, a jednostavno koliko se tvoj odnos prema treningu promijenio od tog, da kažem, od momenta donošenja te odluke do danas?
4: Pa, znaš kako, ja se ranije bavio fudbalom. I u 18. godini spletom okolnosti imao sam povrede koljena i razne operacije, bio sam prinuđen da prestanem sa fudbalom. I sad između ovog mog trčanja i fudbala postoji jedan veliki period, jedan dubok jaz. I dugo sam maštao i dugo sam patio da se opet takmičarski pokrenem. Ukazala mi se ta prilika, druga prilika da pokažem svoje neke sportske mogućnosti i predispozicije. Tu sam priliku oberučke prihvatio i ne ispuštam. I to je jedan od mojih najvećih motiva da nastavim dalje.
1: Svakako odlični rezultati u, da kažemo, toj dosadašnjoj karijeri. A ono što ću da te pitam jeste, eto, opet kažem, to je jedan relativno kratak period. Jesi li uopšte mogao da pomisliš da ćeš za, kao što rekao, jedan tako kratak period da dođeš do rezultata koji si ostvario u Pančevu?
4: Konkretno što se tiče Pančeve, što se tiče prvo kao mojih rezultata, znači ja znam moje mogućnosti. Sad kad sam se vratio, znači u ove vode jednostavno, znači idem, svjestan sam da mogu bolje i bolje. To moja porodica zna. Ja sam u Pančevu otišao po pobjedu. Svjestan konkurencije, svjestan kome sve tamo čeka, raznorazni specijalci, raznorazni kondicioni treneri, takmičari, atletičari, fitness instruktori. U Pančevu je smještena i SAI, 72. padobranska, svi su oni tamo bili. Bez obzira na sve to, ja sam tamo išao na pobjedu, to zna moja porodica, to zna moja supruga, ja sam vjerovao u sebe, u svoje, da kažem, predispozicije, vjerovao sam i na kraju i došlo do toga. Vjerovao sam u moj proces, u moj trening, u moj rad do sadašnji. Znači, ja sam bez imalo, znači, skeptike, tako da kažem, otišao u Pančevo po pobjedu.
1: Eto, jasno, imao si cilj i svakako si ga ispunio.
4: Imao sam prvo cilj, prvo da se oprobam, gdje sam ja u odnosu na sad vođen nekim iskustvom, bo je treća ultra, što je isto malo, ali vođen iskustvom iz prve dvije ultre, znao sam šta me čeka i bio sam spreman da odgovorim na sve moguće, znači prohtjeve i zahtjeve koje zahtijeva jedna trka, iako je ovo bio malo drugačiji sistem, prije svega makadam, tehnički izuzetno zahtjevna staza, tako da nije bilo ni malo lako, ali znači vjerujte, cijelo vrijeme sam uživao u trci.
1: Znači, jedan si od onih koji sebi, možemo da kažemo, ne postavlja male ciljeve, već od starta razmišlja o nekim velikim izazovima.
4: Pa pametnije je krenuti korak po korak. Korak po korak, to je, znači, kad je trčanje u pitanju, ući postepeno u trčanje, ali kad već, ja poznajem sebe, svako ko me poznaje i ko je sa mnom i ranije igrao fudbal, njemu ovo nije čudno vezano za mene.
1: Ajde malo da se dotaknemo i ovog našeg Berane Rana. Tu si bio najbrži i završio si trku za sat i 34 minuta i to je bio tvoj lični rekord. A ono što ću te pitati jeste koliko je značio taj rezultat, pogotovo zbog toga što si pobjedu odnio u rodnom gradu?
4: Pa značilo mi je, sad ću ti kažem, sa dvije stvari. Prva stvar, jer je to trka u mom gradu. Da se pokažem u pravom svijetlu pred domaćom publikom, jer sve ove trke do sada su bile sa strane, osim ta prva. I da zaokružim jedan moj ciklus od godinu dana. Jedan moj ciklus od godina. Gdje sam ja u odnosu na prošlu godinu i šta sam ja radio? Da pokažem sebi moj napredak, da pokažem svojoj porodici napredak, da svima koji su me pratili, da im pokažem šta sam ja uradio za godinu dana. I ja sam sa 2.07 za godinu dana stigao na 1.34. To je 33 minuta bolje vrijeme za samo godinu dana, što je za rekreativca, za čovjeka koji se nije nikad bavio atletikom, jedan rezultat vrijedan pažnje.
1: Naravno. Eto, pomenuo si i tu domaću, odnosno našu publiku. Je li ti ona bila možda pritisak ili neka dodatna motivacija?
4: Pa, što se tiče pritiska, nemam. Ja čije uživam. Ja uživam u trčanju, volim da se takmičim. Ja sad već kad sam se preorijentisao za ultramaraton, ja polumaratone koristim kao trening trke. To je meni sad trening trka, pošto tih ultramaratona nema na nekom dovoljnom nivou, ne valja ni zdravstveno da ih ima previše, tako da se praktikuje da ih ima samo par u toku godine, a da biste upravo imali taj ambijent i taj takmičarski, kako da kažem, takmičarsku tu atmosferu, vi morate da imate neke trke, da to osjetite, malo i okusite, tako da u svim gradovima u kojima sam bio, publika je stvarno poštuje trkače, poštuje maratonce. Istakao bih, na primjer, Mostar, istakao bih Novi Pazar, koji je inače grad atletike, istakao bih i Boku, gdje duž staze cijelo vrijeme prisutna publika koja te budri, koja te motiviše.
1: Jasno je to, sad si već jedan, možemo slobodno da kažemo, bez lažne skromnosti, dobro poznat i jedan odličan trkač. A koliko je po tvojom mišljenju važno da zapravo taj Berane Run postane tradicija i da nekako zaživi ovdje kod nas?
4: Valjalo bi, ne samo što se tiče Berane Run, nego uopšte sporta, jer evo, svjedoci smo da nam sport ide strmoglavo niz brdo. Htjeli mi to da priznamo ili ne. Tako da svaka sportska manifestacija u gradu je dobrodošla i dobronamjerna. Ne mora sad da to bude na nivou polumaraton ili maraton, ili da ne pominjem ultra, ali imamo atletski klub gdje postoje fine discipline, 100 metara, 200 metara, 800 metara, skoku daj, skoku vi, svakako da što se tiče atletike, to bi voljelo da se digne na veći nivo, kao i sve ostale sportske aktivnosti u Beranama.
1: Svakako se nadamo da će to biti slučaj, ali eto, od te trke u Beranama, kao što smo rekli, polumaraton, dolazimo do jednog nevjerovatnog izazova, upravo taj nešto više od 221 km za 33 sata, u pitanju je taj Srbija Backyard Ultra. Jednostavno, kad se osvrneš na taj rezultat, šta ti sad prvo padne na pamet? Da li je to neki fizički napor, borba sam sa sobom ili jednostavno trenutak? Šta si zapravo shvatio kad si odnio prvo mjesto na toj trci?
4: Pa evo, iz razgovora sa mnom vidiš da kod mene nema euforije. Da sam skroz to normalno prihvatio, ja sam to očekivao. Ali poruke koje dobijam i portale gdje sve izlazim, da su ljudi oduševljeni sa tim. Međutim, ja sam na zemlji, skroz na zemlji. Što se tiče sad tog ultramaratona, to je jedna trka gdje vas cijelo vrijeme trke čekaju zamke. Gdje vi za jedan krug od 6706 metara morate da pređete za sat vremena. Ako ne dođete u ti sat vremena, automatski ste diskvalifikovani. Ako se ne pojavite na sljedeće zvono na vrijeme, isto ste diskvalifikovani. E sad, sljedeća zamka koja vas čeka je tu kad vi mislite da je najbolje za vas da dođete. Ako dođete, na primjer, za 30-40 minuta, to je prebrzo, to je prebrzo, em se hladite, em se umarate dodatno, tako da vrlo brzo ćete odustati sigurno. Ako dođete za 55, 56, 57 minuta, opet ćete da budete u problemu, malo vremena imate za odmor, i vrlo brzo opet ćete odustati, to sigurno. Znači morate da nađete, znači neki otprilike koji vama odgovara period. Meni je prosjek bio 48 minuta, znači ja sam 10 minuta odmarao. Ti 10 minuta koristite za odmor, za ishranu, za hidraciju, za preslaku, sve to morate da odradite u tih 10 minuta i da budete spremni za za sljedeći krug. To je jedna zamka. Druga zamka se također krije u toj pauzi, a to je upravo kad vi dođete poprilično umorni poslije jednog određenog broja kilometara i sati, gdje vama tijelo jednostavno traži da unesete više tečnosti, a vi ne smijete to da uradite. Morate da popijete par gutljaja za ono za što ste se opredijelili. Isto tako važi i za hranu. Znači, ako se prejedete, želudac to neće moći da svari i vi ste brzo u problemu. Ako malo unosite, opet ćete biti u problemu, nećete imati energije da nastavite trku. Tako da morate u svemu tome da budete iskusni, da nađete jednu pravu jednu dozu i mjeru koja će vas održavati u životu iz kruga u krug. Onda imate zamke tokom staze. Na primjer, u Pančevu je bila šumska staza, u Pančevačkoj šumi izuzetno tehnički zahtjevna, makadam, kamenje, žile, rupe raznorazne, gdje ste vi bukvalno, znači mala trunka nepažnje, vi ste na ivici povrede. I imate još jednu zamku, na primjer, vezano za Pančevo je bio taj temperaturna ta razlika, gdje je vremenski preko dana temperatura izlazila i do 30 stepeni, a pre zoru se spustala na 1 stepen. Morate da održite tu temperaturu tijela, pokrivao sam se ćebadima, tražio sam te načine, znači da održim temperaturu da ne bi bio u problemu da krenem, jer znate sami da posle neke aktivnosti kasnije vrlo, vrlo teško krenuti, a ne nakon toliko sati ili nakon toliko kilometara. I posljednja zamka što se tiče backyarda u Pančevu jeste noć, čeona lampa od 6 sati posle podne, gdje vi krećete u dan, ali završavate krug u noć. Odnosno, u 6 ujutru krećete sa čeonom lampom, a završavate preko dana. Znači, to je otprilike 13 sati ste vi pod čeonom lampom, koju morate da što bi narodski se reklo, uperite ispred sebi i gledate gdje gazite. Po jednom terenu koji je težak za gaženje preko dana, a ne kamoli u večernjim satima. I još jedna stvar gdje je bila prisutna i magla i vaš dah koji vam ometa ispred čeone lampe da vi tu vidljivost. Nakon jednog određenog perioda, jedna od najtežih zamki jeste zapravo gdje vi nakon nekog određenog umora i neprespavanih sati dobijate halucinacije. I vi morate sebi, šta god da vam se priviđa u šumi, da kažete da to nije tačno. Ovaj put sam ja to čekao spreman, znao sam šta me čeka, znao sam da će da se pojave halucinacije i znao sam sebi da odgovorim na pravi način da to nije tačno i idem dalje.
1: Eto, mnogo, mnogo zamki, kao što si rekao, a samim tim nameće se pitanje kako se pripremiti za tako nešto. Jednostavno, imam utisak da je podjednako teško ili da je možda čak i teže psihički se spremiti za ovo nego fizički.
4: U jednom trenutku, znači, potrebne su fizičke, znači, pripreme. Nakon određenog broja sati, nakon određenog broja kilometara, to prelazi u mentalnu i psihičku, znači, snagu, gdje mora sve da to se uklopi da biste vi opstali toliko dugo.
1: U intervju koji si dao za naš portal, naveo si da si imao snage da istrčiš i više od 300 km. Ipak ti i Nikola Milosavljević, sa kojim si podijelio prvo mjesto, ako se ne varam, jednostavno odlučili ste da manje više prekinete sa tim. Kako je došlo do te odluke?
4: Pa mi smo zbog raznih okolnosti, nije nikakva tajna, može to da se podijeli. Mi smo ušli u 34. sat, smo ušli i donijeli smo odluku. Evo sad ću da vam kažem, ja sam došao sa tri osobe iz Podgorice, koje su mene čekali da bi se vratili nazad kući. To je broj. Broj dva jeste oprema. Ja sam svu opremu, znači, iskoristio, ostala je ta posljednja preslaka na meni, na koju bi morao da nosim do kraja trke. broj 3 stana dan, koji mi ujutru istica. I kako da ja za vrijeme trke tražim preko bookinga gazdu stana da mi produži stan. Broj 4, bezbjednost naša, gdje smo sami ostali u šumi, gdje je angažovan lovočuvar da nas čuva od šakala. On je imao slične probleme, sjutra dan je bio ponedeljak, ima malu djecu koju je morao da vodi u školu. Treće, trudna supruga koja ga je već jednu noć čekala, i sve to uticalo, on je meni to predložio, ja nisam htio da predložim, on je to prvi predložio i kad mi je sve to ispričao, ja sam ljudski prihvatio. A trčali smo zadnja dva kruga zajedno i vidio sam da se osjeća dobro, on se uvjerio također u moje fizičke sposobnosti i rekao je doslovce, brate, vidim da si spreman, ovo će da ode u nedogled, imam jedan predlog zbog tih i tih stvari, ako hoćeš da se dogovorimo da zakasnimo na 34. sat, tako da smo mi preciznije trčali 34 sata, 227 km i 700 metara, ali zadnjih 6 i 700 nam nije priznato jer smo diskvalifikovani.
1: Mm-hmm. Eto, evo jedna ekskluziva, poštovani slušalci, svakako jedna zanimljiva priča. Ovim rezultatom postavio si nacionalni rekord Crne Gore. Koliko znači zapravo jedan takav uspjeh?
4: Svakako da znači. Vidi, atletika i država kao Crna Gora kao država i atletika postoji odavno. Kad ste prvi u selu, znači, a ne biti nakon toliko postojanja države, vi budete broj jedan, pa makar to trajalo 24 sata. Međutim, ja nisam znao za taj podatak, niti sam jurio to vrijeme. Nikola jeste. Nikola je došao po nacionalni rekord Srbije i on je to jurio. Ja nisam, niti sam znao za to. Postavio sam vrijeme koje sam postavio i sjutradan na putu ka Beranama kontaktirali su me ljudi iz Crne Gore i obavijestili me da imam jedan zvanični i jedan nezvanični rekord. Zvanični je rekord u ovoj disciplini, nezvanični rekord je dužinski. Da nikad niko iz Crne Gore nije duže trčao. To je nezvanični.
1: Ponovo svaka čast. A ono što ću te pitati jeste, da li možda sad u ovom trenutku osjećaš neki vid odgovornosti da jednostavno staviš da pomjeraš granice?
4: Ja sam spreman, ali što se tiče ove discipline, i vjerujem znači da mogu da pomjerim. Znači, ja sam i taj dan vjerovao i ljudi koji su sa mnom bili u Pančevu su vjerovali da ja idem lagano, što bi se reklo, preko 300. Međutim, u ovoj disciplini ja ne zavisim od sebe. U ovoj disciplini može pobjednik da odnese i sa 80, 100 km, 120 km. Znači, sve zavisi od konkurenta. Ko bude sa tobom, što bi se reklo, u finale. Ako on bude mogao da prati mene i ja njega, ja sigurno ću to da pomjerim. Ali ne zavisim sam od sebe.
1: Jesu li ti, na primjer, takvi bolji takmičari kao što je bio Nikola Milosavljević na neki način motivacija? Da jednostavno i ti nagaziš?
4: Vi morate tu da gledate prije svega sebe. Morate da gledate. Vi ste sami sebe i zbog svega ovoga što sam vam ispričao najveći protivnik. To je disciplina gdje vi prvo morate sebe da pobijedite, pa onda na kraju da pobijedite rivala. U ultramaratonu nema rivalstva. Mi jedan drugome pomažemo. Vi kad saopštite konkurentu ili kako se kaže, organizatorima, da želite da odustanete, 10 ljudi priđe kod tebe ultramaratonac i kaže, aj probaj još jedan krug sa nama. Ako se požališ na neki problem, tipa bolite želudac ili bolete mišići, 10 momaka se javlja da ti da sodu, da ti da magnezijum. Toga nema, znači, u nekim drugim sportovima, ali ultramaratonci, nijedan ultramaratonac na tebe ne gleda kao na protivnike, kao na rivala. I za vrijeme trčanja vi treba da nađete svoj ritam, da ne gledate ko vas pretiče, da li vi nekoga pretičete, vi imate tu svoje, kao što sam prije pomenuo, da nađete neki svoj pravi ritam i da ga održavate, a da ne gledate druge. Bilo njih 10, 20 ili samo 2 ili 200 takmičara, tu isključivo morate da ste fokusirani samo na sebe. Sve što vam uđe u glavi je problem.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

I feel good.

Dragi slušaoci Radija Berane, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Minuti za klasiku. Na našem današnjem putovanju prošli smo kroz tri različita muzička svijeta, od Schubertove rane kamerne kompozicije, u kojoj pet gudačkih instrumenata gradi prostor za intiman muzički razgovor, preko treće simfonije koja pokušava da obuhvati čitav svijet, pa sve do Alpske simfonije u kojoj orkestar postaje glas planina, šuma, vodopada i oluje. Tri kompozitora, tri različita vremena i tri načina da se kroz muziku doživi ono što nas okružuje. Možda je upravo to najveća ljepota klasične muzike. Ona ne mora uvijek da nam nešto objasni. Ponekad je dovoljno da je pažljivo slušamo i dopustimo sebi da nas odvede na mjesto na kom nikada nismo bili ili da nas podsjeti na sjećanje koje smo odavno zaboravili. Hvala vam što ste i ovog puta bili uz Minute za klasiku, koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg slušanja ostanite na talas Sima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, pratite ovo nedjeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Dragi slušaoci, sjećate se Foresta Gampa, filmskog junaka koji je jednog dana jednostavno počeo da trči i nije prestajao. U filmu je prema priči trčao više od 3 godine i prešao kompletne Sjedinjene Američke Države i tako postao inspiracija hiljadama ljudi. Naš današnji gost nije filmski junak, već naš sugrađanin koji je za 33 sata pretrčao nevjerovatnih 221 km. Sveto Asanović, naš maratonac i ultramaratonac, ostvario je rezultat koji pomjera granice izdržljivosti, a danas ćemo razgovarati o tome šta se dešava kada trčanje prestane da bude samo sport i postane borba sa samim sobom. O Forrest Gumpu smo gledali film, a o svetovom podvigu slušamo iz prve ruke. Sveto, dobar dan i dobrodošao u naš skromni studio.
4: Pozdrav za sve slušaoce Radio Berana.
1: Posle toliko kilometara moram da kažem da uopšte ne izgledaš umorno.
4: Pa jest.
1: Eto, za sam početak, da se vratimo nekoliko koraka ili bolje reći nekoliko kilometara unazad. Kako je počela tvoja priča sa trčanjem?
4: Pa moja priča sa trčanjem počela sasvim slučajno, skroz neplanirano. Tako što sam na društvenim mrežama pročitao za prošlu godinu da je organizovan polumaraton u Beranama. I došao sam na ideju da se prijavim, onako bez nekog treninga, sa ciljem da čisto istrčim polumaraton bez stajanja. I uspio sam u tome. Svidjelo mi se i nakon toga sam tražio gdje imaju neke kao bliže trke meni i tako sam nastavio da trčim u početku polumaratone, a kasnije sam se prijavio iz ultramaratona.
1: Znači, u Beranama je zapravo bila tvoja prva trka.
4: Znači, moja prva trka i moji prvi koraci, da tako kažem, u ove vode su počeli prošle godine u avgustu mjesecu.
1: A eto, kad si jednostavno donio tu odluku, jesi li možda imao neki konkretan cilj ili si samo htio da provjeriš jednostavno koliko možeš?
4: Volim sport i s obzirom da je to bila jedinstvena prilika da dođe polumaraton u moj grad, s obzirom da sam svestran, volio sam da se uprobam i u toj disciplini.
1: Eto, rekao si da se trčanjem baviš jedan kratak period, a jednostavno koliko se tvoj odnos prema treningu promijenio od tog, da kažem, od momenta donošenja te odluke do danas?
4: Pa, znaš kako, ja se ranije bavio fudbalom. I u 18. godini spletom okolnosti imao sam povrede koljena i razne operacije, bio sam prinuđen da prestanem sa fudbalom. I sad između ovog mog trčanja i fudbala postoji jedan veliki period, jedan dubok jaz. I dugo sam maštao i dugo sam patio da se opet takmičarski pokrenem. Ukazala mi se ta prilika, druga prilika da pokažem svoje neke sportske mogućnosti i predispozicije. Tu sam priliku oberučke prihvatio i ne ispuštam. I to je jedan od mojih najvećih motiva da nastavim dalje.
1: Svakako odlični rezultati u, da kažemo, toj dosadašnjoj karijeri. A ono što ću da te pitam jeste, eto, opet kažem, to je jedan relativno kratak period. Jesi li uopšte mogao da pomisliš da ćeš za... kao što rekao, jedan tako kratak period da dođeš do rezultata koji si ostvario u Pančevu?
4: Pa konkretno što se tiče Pančeve, što se tiče prvo kao mojih rezultata, znači ja znam moje mogućnosti. Sad kad sam se vratio, znači u ove vode jednostavno, znači idem, svjestan sam da mogu bolje i bolje. To moja porodica zna. Ja sam u Pančevu dišao po pobjedu. Svjestan konkurencije, svjestan kome sve tamo čeka, raznorazni specijalci, raznorazni kondicioni treneri, takmičari, atletičari, fitness instruktori. U Pančevu je smještena i SAI i 72. padobranska, svi su oni tamo bili. Bez obzira na sve to, ja sam tamo išao na pobjedu, to zna moja porodica, to zna moja supruga, ja sam vjerovao u sebe, u svoje, da kažem, predispozicije, vjerovao sam i na kraju i došlo do toga. Vjerovao sam u moj proces, u moj trening, u moj rad dosadašnji, znači ja sam bez imalo, znači, skeptike, tako da kažem, otišao u Pančevo po pobjedu.
1: Eto, jasno, imao si cilj i svakako si ga ispunio.
4: Imao sam prvo cilj, prvo da se oprobam, gdje sam ja u odnosu na sad vođen nekim iskustvom, bo je treća ultra, što je isto malo, ali vođen iskustvom iz prve dvije ultre, znao sam što me čeka i bio sam spreman da odgovorim na sve moguće, znači prohtjeve i zahtjeve koje zahtijeva jedna trka, iako je ovo bio malo drugačiji sistem, prije svega makadam, tehnički izuzetno zahtjevna staza, tako da nije bilo ni malo lako, ali znači vjerujte, cijelo vrijeme sam uživao u trci.
1: Znači, jedan si od onih koji sebi, možemo da kažemo, ne postavlja male ciljeve, već od starta razmišlja o nekim velikim izazovima.
4: Pa pametnije je krenuti korak po korak. Korak po korak, to je, znači, kad je trčanje u pitanju, ući postepeno u trčanje, ali kad već, ja poznajem sebe, svako ko me poznaje i ko je sa mnom i ranije igrao fudbal, njemu ovo nije čudno vezano za mene.
1: Ajde malo da se dotaknemo i ovog našeg Berane Rana. Tu si bio najbrži i završio si trku za sat i 34 minuta i to je bio tvoj lični rekord. A ono što ću te pitati jeste koliko je značio taj rezultat, pogotovo zbog toga što si pobjedu odnio u rodnom gradu?
4: Pa značilo mi je, sad ću ti kažem, sa dvije stvari. Prva stvar, jer je to trka u mom gradu. Da se pokažem u pravom svijetlu pred domaćom publikom, jer sve ove trke do sada su bile sa strane, osim ta prva. I da zaokružim jedan moj ciklus od godinu dana. Jedan moj ciklus od godina. Gdje sam ja u odnosu na prošlu godinu i šta sam ja radio? Da pokažem sebi moj napredak, da pokažem svojoj porodici napredak, da svima koji su me pratili, da im pokažem šta sam ja uradio za godinu dana. I ja sam sa 2.07 za godinu dana stigao na 1.34. To je 33 minuta bolje vrijeme za samo godinu dana, što je za rekreativca, za čovjeka koji se nije nikad bavio atletikom, jedan rezultat vrijedan pažnje.
1: Naravno. Eto, pomenuo si i tu domaću, odnosno našu publiku. Je li ti ona bila možda pritisak ili neka dodatna motivacija?
4: Pa, što se tiče pritiska, nemam. Ja čije uživam. Ja uživam u trčanju, volim da se takmičim. Ja sad već kad sam se preorijentisao za ultramaraton, ja polumaratone koristim kao trening trke. To je meni sad trening trka, pošto tih ultramaratona nema na nekom dovoljnom nivou, ne valja ni zdravstveno da ih ima previše, tako da se praktikuje da ih ima samo par u toku godine, a da biste upravo imali taj ambijent i taj takmičarski, kako da kažem, takmičarsku tu atmosferu, vi morate da imate neke trke da to osjetite, malo i okusite, tako da u svim gradovima u kojima sam bio, publika je stvarno poštuje trkače, poštuje maratonce. Istakao bih, na primjer, Mostar, istakao bih Novi Pazar, koji je inače grad atletike, istakao bih i Boku, gdje duž staze cijelo vrijeme prisutna publika koja te budri, koja te motiviše.
1: Jasno je to, sad si već jedan, možemo slobodno da kažemo, bez lažne skromnosti, dobro poznat i jedan odličan trkač. A koliko je po tvojom mišljenju važno da zapravo taj Berane Run postane tradicija i da nekako zaživi ovdje kod nas?
4: Valjalo bi, ne samo što se tiče Berana Run, nego uopšte sporta, jer evo, svjedoci smo da nam sport ide strmoglavo nizbrdo. Htjeli mi to da priznamo ili ne. Tako da svaka sportska manifestacija u gradu je dobrodošla i dobronamjerna. Ne mora sad da to bude na nivou polumaraton ili maraton ili da ne pominjemo ultra, ali imamo atletski klub gdje postoje fine discipline, 100 metara, 200 metara, 800 metara, skoku vi, svakako da što se tiče atletike, to bi voljelo da se digne na veći nivo kao i sve ostale sportske aktivnosti u Beranama.
1: Svakako se nadamo da će to biti slučaj, ali eto, od te trke u Beranama, kao što smo rekli, polumaraton, dolazimo do jednog nevjerovatnog izazova, upravo taj nešto više od 221 km za 33 sata, u pitanju je taj Srbija Backyard Ultra. Jednostavno, kad se osvrneš na taj rezultat, šta ti sad prvo padne na pamet? Da li je to neki fizički napor, borba sam sa sobom ili jednostavno trenutak? Šta si zapravo shvatio kad si odnio prvo mjesto na toj trci?
4: Pa evo, iz razgovora sa mnom vidiš da kod mene nema euforije. Da sam skroz to normalno prihvatio, jer ja sam to očekivao. Ali poruke koje dobijam i portale gdje sve izlazi, vidim da su ljudi oduševljeni sa tim. Međutim, ja sam na zemlji, skroz na zemlji. Što se tiče sad tog ultramaratona, to je jedna trka gdje vas cijelo vrijeme trke čekaju zamke. Gdje vi za jedan krug od 6706 metara morate da pređete za sat vremena. Ako ne dođete u tih sat vremena, automatski ste diskvalifikovani. Ako se ne pojavite na sljedeće zvono na vrijeme, isto ste diskvalifikovani. E sad, sljedeća zamka koja vas čeka je tu kad vi mislite da je najbolje za vas da dođete. Ako dođete, na primjer, za 30-40 minuta, to je prebrzo, to je prebrzo, em se hladite, em se umarate dodatno, tako da vrlo brzo ćete odustati sigurno. Ako dođete za 55, 56, 57 minuta, opet ćete da budete u problemu, malo vremena imate za odmor, i vrlo brzo opet ćete odustati, to sigurno. Znači, morate da nađete, znači, neki otprilike koji vama odgovara period. Meni je prosjek bio 48 minuta, znači ja sam 10 minuta odmarao. Ti 10 minuta koristite za odmor, za ishranu, za hidraciju, za preslaku, sve to morate da odradite u tih 10 minuta i da budete spremni za za sljedeći krug. To je jedna zamka. Druga zamka se također krije u toj pauzi, a to je upravo kad vi dođete poprilično umorni poslije jednog određenog broja kilometara i sati, gdje vama tijelo jednostavno traži da unesete više tečnosti, a vi ne smijete to da uradite. Morate da popijete par gutljaja za ono za što ste se opredijelili. Isto tako važi i za hranu. Znači, ako se prejedete, želudac to neće moći da svari i vi ste brzo u problemu. Ako malo unosite, opet ćete biti u problemu, nećete imati energije da nastavite trku. Tako da morate u svemu tome da budete iskusni, da nađete jednu pravu jednu dozu i mjeru koja će vas održavati u životu iz kruga u krug. Onda imate zamke tokom staze. Na primjer, u Pančevu je bila šumska staza, u Pančevačkoj šumi izuzetno tehnički zahtjevna, makadam, kamenje, žile, rupe raznorazne, gdje ste vi bukvalno, znači, mala trunka nepažnje, vi ste na ivici povrede. I imate još jednu zamku, na primjer, vezano za Pančevo je bio taj temperaturna ta razlika, gdje je vremenski preko dana temperatura izlazila i do 30 stepeni, a pre zoru se spustala na 1 stepen. Morate da održite tu temperaturu tijela, pokrivao sam se ćebadima, tražio sam te načine, znači da održim temperaturu da ne bi bio u problemu da krenem, jer znate sami da posle neke aktivnosti kasnije vrlo, vrlo teško krenuti, a ne nakon toliko sati ili nakon toliko kilometara. I posljednja zamka što se tiče backyarda u Pančevu jeste noć, čeuna lampa od 6 sati posle podne, gdje vi krećete u dan, ali završavate krug u noć. Odnosno, u 6 ujutru krećete sa čeunom lampom, završavate preko dana. Znači, to je otprilike 13 sati ste vi pod čeunom lampom, koju morate da što bi narodski se reklo, uperite ispred sebe i gledate gdje gazite. Po jednom terenu koji je težak za gaženje preko dana, a ne kamoli u večernjim satima. I još jedna stvar gdje je bila prisutna i magla i vaš dah koji vam ometa ispred čeone lampe da vi tu vidljivost. Nakon jednog određenog perioda, jedna od najtežih zamki jeste zapravo gdje vi nakon nekog određenog umora i neprespavanih sati dobijate halucinacije. I vi morate sebi, šta god da vam se priviđa u šumi, da kažete da to nije tačno. Ovaj put sam ja to čekao spreman, znao sam šta me čeka, znao sam da će da se pojave halucinacije i znao sam sebi da odgovorim na pravi način da to nije tačno i idem dalje.
1: Eto, mnogo zamki, kao što si rekao, a samim tim nameće se pitanje kako se pripremiti za tako nešto. Jednostavno, imam utisak da je podjednako teško ili da je možda čak i teže psihički se spremiti za ovo nego fizički.
4: U jednom trenutku, znači, potrebne su fizičke, znači, pripreme. Nakon određenog broja sati, nakon određenog broja kilometara, to prelazi u mentalnu i psihičku, znači, snagu, gdje mora sve da to se uklopi da biste vi opstali toliko dugo.
1: U intervju koji si dao za naš portal, naveo si da si imao snage da istrčiš i više od 300 km. Ipak ti i Nikola Milosavljević, sa kojim si podijelio prvo mjesto, ako se ne varam, jednostavno odlučili ste da manje više prekinete sa tim. Kako je došlo do te odluke?
4: Pa mi smo zbog raznih okolnosti, nije nikakva tajna, može to da se podijeli. Mi smo ušli u 34. sat, smo ušli i donijeli smo odluku. Evo sad ću da vam kažem, ja sam došao sa tri osobe iz Podgorice, koje su mene čekali da bi se vratili nazad kući. To je broj. Broj dva jeste oprema. Ja sam svu opremu, znači, iskoristio, ostala je ta posljednja preslaka na meni, na koju bi morao da nosim do kraja trke. broj 3 stana dan, koji mi ujutru istica. I kako da ja za vrijeme trke tražim preko bookinga gazdu stana da mi produži stan. Broj 4, bezbjednost naša, gdje smo sami ostali u šumi, gdje je angažovan lovočuvar da nas čuva od šakala. On je imao slične probleme, sjutra dan je bio ponedeljak, ima malu djecu koju je morao da vodi u školu. Treće, trudna supruga koja ga je već jednu noć čekala, i sve je to uticalo, on je meni to predložio, ja nisam htio da predložim, on je to prvi predložio i kad mi je sve to ispričao, ja sam ljudski prihvatio, a trčali smo zadnja dva kruga zajedno i vidio sam da se osjeća dobro. On se uvjerio također u moje fizičke sposobnosti i rekao je doslovce, brate, vidim da si spreman, ovo će da ode u nedogled, imam jedan predlog zbog tih i tih stvari, ako hoćeš da se dogovorimo da zakasnimo na 34. sat, tako da smo mi preciznije trčali 34 sata, 227 km i 700 metara, ali zadnjih 6 i 700 nam nije priznato jer smo diskvalifikovani.
1: Mm-hmm. Eto, evo jedna ekskluziva, poštovani slušalci, i svakako jedna zanimljiva priča. Ovim rezultatom postavio si nacionalni rekord Crne Gore. Koliko znači zapravo jedan takav uspjeh?
4: Svakako da znači. Vidi, atletika i država, kao Crna Gora kao država i atletika postoji odavno. Kad ste prvi u selu, znači, a ne biti nakon toliko postojanja države, vi budete broj jedan, pa makar to trajalo 24 sata. Međutim, ja nisam znao za taj podatak, niti sam jurio to vrijeme. Nikola jeste. Nikola je došao po nacionalni rekord Srbije i on je to jurio. Ja nisam, niti sam znao za to. Postavio sam vrijeme koje sam postavio i sjutra dana putu ka Beranama kontaktirali su me ljudi iz Crne Gore i obavijestili me da imam jedan zvanični i jedan nezvanični rekord. Zvanični je rekord u ovoj disciplini, nezvanični rekord je dužinski. Da nikad niko iz Crne Gore nije duže trčao. To je nezvanični.
1: Ponovo svaka čast. A ono što ću te pitati jeste, da li možda sad u ovom trenutku osjećaš neki vid odgovornosti da jednostavno staviš da pomjeraš granice?
4: Ja sam spreman. Ali što se tiče ove discipline, i vjerujem, znači, da mogu da pomjerim. Znači, ja sam i taj dan vjerovao i ljudi koji su sa mnom bili u Pančevu su vjerovali da ja idem lagano, što bi se reklo, preko 300. Međutim, u ovoj disciplini ja ne zavisim od sebe. U ovoj disciplini može pobjednik da odnese i sa 80, 100 km, 120 km. Znači, sve zavisi od konkurenta. Ko bude sa tobom, što bi se reklo, u finale. Ako on bude mogao da prati mene i ja njega, ja sigurno ću to da pomjerim. Ali ne zavisim samo od sebe.
1: Jesu li ti, na primjer, takvi bolji takmičari kao što je bio Nikola Milosavljević na neki način motivacija? Da jednostavno i ti nagaziš?
4: Vi morate tu da gledate prije svega sebe. Morate da gledate. Vi ste sami sebe i zbog svega ovoga što sam vam ispričao najveći protivnik. To je disciplina gdje vi prvo morate sebe da pobijedite, pa onda na kraju da pobijedite rivala. I u ultramaratonu nema rivalstva. Mi jedan drugome pomažemo. Vi kad saopštite konkurentu ili kako se kaže, organizatorima, da želite da odustanete, 10 ljudi priđe kod tebe ultramaratonac i kaže, aj probaj još jedan krug sa nama. Ako se požališ na neki problem, tipa bolite želudac ili bolete mišići, 10 momaka se javlja da ti da sodu, da ti da magnezijum. Toga nema, znači, u nekim drugim sportovima, ali ultramaratonci, nijedan ultramaratonac na tebe ne gleda kao na protivnike, kao na rivala. I za vrijeme trčanja vi treba da nađete svoj ritam, da ne gledate ko vas pretrčava,

0: muzika, sport.
1: Dragi slušalci, u toku je ovo nedeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Kao što smo i rekli, naš današnji gost je naš maratonac, odnosno ultramaratonac, Sveto Asanović. Eto, čuli smo ovaj o rezultatima, o samoj trci. A jednostavno, šta je zapravo ono što tome prethodi? Kako izgleda trening uopšte za ovako nešto?
2: Treninzi za ultramaraton su izuzetno zahtjevni. Međutim, nije stvar samo u treningu. Vi morate da vodite računa i o ishrani, i o oporavku tijela, i san je broj jedan također. Tako da sve to mora da se poklopi. Jedno od toga, ako fali, nema pravog rezultata. Tako da su vam treninzi, vam dođu i najmanji problem kad sve morate da vodite računa bukvalno o svemu.
1: A kako se zapravo kombinuju sve te stvari vezane za tu pripremu, dakle ishrana, san, trening? Kako je izgledalo to, ako možeš u kratkim crtama da nam objasniš generalno trening za neki ovakav podvig, odnosno pripreme?
2: Pa s treninzima sam, znači, pojačao za nekih mjesec i pol dana pred ultramaraton. Imao sam čak i po dva treninga, pa se dešavalo da u 36 sati imam i tri treninga, izuzetno naporan trening. Ti trenizi meni sad ispadaju kao normalni trenizi, a oni normalni trenizi ispadaju mi laki trenizi. Međutim, kada vodite računa, kad ste disciplinovani, kad ste posvećeni, kad volite to što radite, onda vam sve to lakše pada. Propratno je samo, znači, hrana, propratan je, znači, taj oporavak i propratan je, znači, taj san, te stvari su osnovne, znači, za napredak. Koliko je bitan, znači, trening, toliko je bitan i oporavak.
1: Pa reci mi, koliko, na primjer, dužinski istrčiš i koji je to pace?
2: Pa evo, na primjer, spomenuo sam tri treninga u 36 sati, ja sam za ta tri treninga odradio oko 95 km. Tu se kombinuju se i sprintevi, kombinuje se, znači, nije to sad dužinsko trčanje od 95 km, u tih 95 km ja sam radio i lagano trčanje, što bi se reklo easy run, radio sam intervale, radio sam i sprinteve. Sve to kad se poklopi, ispalo je na kraju u ta tri treninga 95 km, ali glavna stvar jeste zapravo šta sam ja radio između tih tri treninga, gdje sam morao da odmaram, gdje sam morao da se hranim i hidriram kako treba da bi se oporavio za sljedeći trening.
1: Evo, sad si već neko od koga se svakako mogu potražiti savjet. Je to mnogo ljudi jednostavno želi da počne da trči, ali dešava se da odustanu posle svega nekoliko treninga. Jednostavno, šta bi ti posavjetovao novim trkačima na osnovu svog iskustva?
2: Na osnovu iskustva posavjetovao bih da se u trčanje uđe postepeno. Da se uđe sa nekim malim dužinama, sa nekim slabim brzinama i da to traje jedan poduži period. Da se uđe u to korak po korak lagano. Da nakon tih laganih treninga, nakon jednog određenog perioda, da vi prije svega zavolite trčanje. Da nakon određenog perioda kada vi dobijete neke rezultate određene, a niste te lagane treninge bukvalno osjetili, onda vi dobijete i volju. Kad dobijete volju, vi onda možete postepeno i da pojačate

ありがとうございました。もう一度しよう。佐川博士。

Dragi slušaoci Radija Berane, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Minuti za klasiku. Na našem današnjem putovanju prošli smo kroz tri različita muzička svijeta, od Schubertove rane kamerne kompozicije, u kojoj pet gudačkih instrumenata gradi prostor za intiman muzički razgovor, preko treće simfonije koja pokušava da obuhvati čitav svijet, pa sve do alpske simfonije u kojoj orkestar postaje glas planina, šuma, vodopada i oluje. Tri kompozitora, tri različita vremena i tri načina da se kroz muziku doživi ono što nas okružuje. Možda je upravo to najveća ljepota klasične muzike. Ona ne mora uvijek da nam nešto objasni. Ponekad je dovoljno da je pažljivo slušamo i dopustimo sebi da nas odvede na mjesto na kom nikada nismo bili ili da nas podsjeti na sjećanje koje smo odavno zaboravili. Hvala vam što ste i ovog puta bili uz Minute za klasiku koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg slušanja ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, pratite ovo nedjeljno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Boško Vulević. Dragi slušaoci, sjećate se Foresta Gampa, filmskog junaka koji je jednog dana jednostavno počeo da trči, nije prestajao. U filmu je prema priči trčao više od 3 godine i prešao kompletne Sjedinjene Američke Države i tako postao inspiracija hiljadama ljudi. Naš današnji gost nije filmski junak, već naš sugrađanin koji je za 33 sata pretrčao nevjerovatnih 221 km. Sveto Asanović, naš maratonac i ultramaratonac, ostvario je rezultat koji pomjera granice izdržljivosti, a danas ćemo razgovarati o tome šta se dešava kada trčanje prestane da bude samo sport i postane borba sa samim sobom. O Forrest Gumpu smo gledali film, o svetovom podvigu slušamo iz prve ruke. Sveto, dobar dan i dobrodošao u naš skromni studio.
4: Pozdrav za sve slušalce Radio Berana.
1: Posle toliko kilometara moram da kažem da uopšte ne izgledaš umorno.
4: Pa jest, jest.
1: Eto, za sam početak, da se vratimo nekoliko koraka ili bolje reći nekoliko kilometara unazad. Kako je počela tvoja priča sa trčanjem?
4: Pa moja priča sa trčanjem počela sasvim slučajno, skroz neplanirano. Tako što sam na društvenim mrežama pročitao za prošlu godinu da je organizovan polumaraton u Beranama. I došao sam na ideju da se prijavim, onako bez nekog treninga, sa ciljem da čisto istrčim polumaraton bez stajanja. I uspio sam u tome. Svidjelo mi se i nakon toga sam tražio gdje imaju neke kao bliže trke meni i tako sam nastavio da trčim u početku polumaratone, a kasnije sam se prijavio iz ultramaratona.
1: Znači, u Beranama je zapravo bila tvoja prva trka.
4: Znači, moja prva trka i moji prvi koraci, da tako kažem, u ove vode su počeli prošle godine u avgustu mjesecu.
1: A eto, kad si jednostavno donio tu odluku, jesi li možda imao neki konkretan cilj ili si samo htio da provjeriš jednostavno koliko možeš?
4: Volim sport i s obzirom da je to bila jedinstvena prilika da dođe polumaraton u moj grad, s obzirom da sam svestran, volio sam da se uprobam i u toj disciplini.
1: Eto, rekao si da se trčanjem baviš jedan kratak period, a jednostavno koliko se tvoj odnos prema treningu promijenio od tog, da kažem, od momenta donošenja te odluke do danas?
4: Pa, znaš kako, ja se ranije bavio fudbalom i u 18. godini spletom okolnosti imao sam povrede koljena i razne operacije, bio sam prinuđen da prestanem sa fudbalom. I sad između ovog mog trčanja i fudbala postoji jedan veliki period, jedan dubok jaz. I dugo sam maštao i dugo sam patio da se opet takmičarski pokrenem. Ukazala mi se ta prilika, druga prilika da pokažem svoje neke sportske mogućnosti i predispozicije. Tu sam priliku oberučke prihvatio i ne ispuštam. I to je jedan od mojih najvećih motiva da nastavim dalje.
1: Svakako odlični rezultati u, da kažemo, toj dosadašnjoj karijeri. A ono što ću da te pitam jeste, eto, opet kažem, to je jedan relativno kratak period. Jesi li uopšte mogao da pomisliš da ćeš za... kao što rekao, jedan tako kratak period da dođeš do rezultata koji si ostvario u Pančevu?
4: Konkretno što se tiče Pančeve, što se tiče prvo kao mojih rezultata, znači ja znam moje mogućnosti. Sad kad sam se vratio, znači u ove vode jednostavno, znači idem, svjestan sam da mogu bolje i bolje. To moja porodica zna. Ja sam u Pančevu otišao po pobjedu. Svjestan konkurencije, svjestan kome sve tamo čeka, raznorazni specijalci, raznorazni kondicioni treneri, takmičari, atletičari, fitness instruktori. U Pančevu je smještena i SAI, 72. padobranska, svi su oni tamo bili. Bez obzira na sve to, ja sam tamo išao na pobjedu, to zna moja porodica, to zna moja supruga, ja sam vjerovao u sebe, u svoje, da kažem, predispozicije, vjerovao sam i na kraju došlo do toga. Vjerovao sam u moj proces, u moj trening, u moj rad dosadašnji, znači ja sam bez imalo, znači, skeptike, tako da kažem, otišao u Pančevo po pobjedu.
1: Eto, jasno, imao si cilj i svakako si ga ispunio.
4: Imao sam prvo cilj, prvo da se oprobam, gdje sam ja u odnosu na sad vođen nekim iskustvom, bo je treća ultra, što je isto malo, ali vođen iskustvom iz prve dvije ultre, znao sam šta me čeka i bio sam spreman da odgovorim na sve moguće, znači prohtjeve i zahtjeve koje zahtijeva jedna trka, iako je ovo bio malo drugačiji sistem, prije svega makadam, tehnički izuzetno zahtjevna staza, tako da nije bilo ni malo lako, ali znači vjerujte, cijelo vrijeme sam uživao u trci.
1: Znači, jedan si od onih koji sebi, možemo da kažemo, ne postavlja male ciljeve, već od starta razmišlja o nekim velikim izazovima.
4: Pa pametnije krenuti korak po korak. Korak po korak. To je, znači, kad je trčanje u pitanju, ući postepeno u trčanje, ali kad već, ja poznajem sebe, svako ko me poznaje i ko je sa mnom ira nije igrao fudbal, njemu ovo nije čudno vezano za mene.
1: Ajde malo da se dotaknemo i ovog našeg Berane Rana. Tu si bio najbrži i završio si trku za sat i 34 minuta i to je bio tvoj lični rekord. A ono što ću te pitati jeste koliko je značio taj rezultat, pogotovo zbog toga što si pobjedu odnio u rodnom gradu?
4: Pa značilo mi je, sad ću ti kažem, sa dvije stvari. Prva stvar, jer je to trka u mom gradu. Da se pokažem u pravom svijetlu pred domaćom publikom, jer sve ove trke do sada su bile sa strane, osim ta prva. I da zaokružim jedan moj ciklus od godinu dana, gdje sam ja u odnosu na prošlu godinu i šta sam ja radio. Da pokažem sebi moj napredak, da pokažem svojoj porodici napredak, da svima koji su me pratili, da im pokažem šta sam ja uradio za godinu dana. I ja sam sa 2.07 za godinu dana stigao na 1.34. To je 33 minuta bolje vrijeme za samo godinu dana, što je za rekreativca, za čovjeka koji se nije nikad bavio atletikom, jedan rezultat vrijedan pažnje.
1: Naravno. Eto, pomenuo si i tu domaću, odnosno našu publiku. Je li ti ona bila možda pritisak ili neka dodatna motivacija?
4: Pa, što se tiče pritiska, nemam. Ja čije uživam. Ja uživam u trčanju, volim da se takmičim. Ja sad već kad sam se preorientisao za ultramaraton, ja polumaratone koristim kao trening trke. To je meni sad trening trka, pošto tih ultramaratona nema na nekom dovoljnom nivou, ne valja ni zdravstveno da ih ima previše, tako da se praktikuje da ih ima samo par u toku godine, a da biste upravo imali taj ambijent i taj takmičarski, kako da kažem, takmičarsku tu atmosferu, vi morate da imate neke trke, da to osjetite, malo i okusite, tako da u svim gradovima u kojima sam bio, publika je stvarno poštuje trkače, poštuje maratonce. Istakao bih, na primjer, Mostar, istakao bih Novi Pazar, koji je inače grad atletike, istakao bih i Boku, gdje duž staze cijelo vrijeme prisutna publika koja te budri, koja te motiviše.
1: Jasno, eto, sad si već jedan, možemo slobodno da kažemo, bez lažne skromnosti, dobro poznat i jedan odličan trkač. A koliko je po tvojom mišljenju važno da zapravo taj Berane Run postane tradicija i da nekako zaživi ovdje kod nas?
4: Valjalo bi, ne samo što se tiče Berane Run, nego uopšte sporta, jer evo, svjedoci smo da nam sport ide strmoglavo niz brdo. Htjeli mi to da priznamo ili ne. Tako da svaka sportska manifestacija u gradu je dobrodošla i dobronamjerna. Ne mora sad da to bude na nivou polumaraton ili maraton, ili da ne pominjem ultra, ali imamo atletski klub gdje postoje fine discipline, 100 metara, 200 metara, 800 metara, skoku vi, svakako da što se tiče atletike, to bi voljelo da se digne na veći nivo, kao i sve ostale sportske aktivnosti u Beranama.
1: Svakako se nadamo da će to biti slučaj, ali eto, od te trke u Beranama, kao što smo rekli, polumaraton, dolazimo do jednog nevjerovatnog izazova, upravo taj nešto više od 221 km za 33 sata, u pitanju je taj Srbija Backyard Ultra. Jednostavno, kad se osvrneš na taj rezultat, šta ti sad prvo padne na pamet? Da li je to neki fizički napor, borba sam sa sobom ili jednostavno trenutak? Šta si zapravo shvatio kad si odnio prvo mjesto na toj trci?
4: Pa evo, iz razgovora sa mnom vidiš da kod mene nema euforije. Da sam skroz to normalno prihvatio, ja sam to očekivao. Ali poruke koje dobijam i portale gdje sve izlazi, vidim da su ljudi oduševljeni sa tim. Međutim, ja sam na zemlji, skroz na zemlji. Što se tiče sad tog ultramaratona, to je jedna trka gdje vas cijelo vrijeme trke čekaju zamke. Gdje vi za jedan krug od 6706 metara morate da pređete za sat vremena. Ako ne dođete u ti sat vremena, automatski ste diskvalifikovani. Ako se ne pojavite na sljedeće zvono na vrijeme, isto ste diskvalifikovani. E sad, sljedeća zamka koja vas čeka je tu kad vi mislite da je najbolje za vas da dođete. Ako dođete, na primjer, za 30-40 minuta, to je prebrzo, em se hladite, em se umarate dodatno, tako da vrlo brzo ćete odustati sigurno. Ako dođete za 55, 56, 57 minuta, opet ćete da budete u problemu, malo vremena imate za odmor, i vrlo brzo opet ćete odustati, to sigurno. Znači, morate da nađete, znači, neki otprilike koji vama odgovara period. Meni je prosjek bio 48 minuta, znači ja sam 10 minuta odmarao. Ti 10 minuta koristite za odmor, za ishranu, za hidraciju, za preslaku, sve to morate da odradite u tih 10 minuta i da budete spremni za sljedeći krug. To je jedna zamka. Druga zamka se također krije u toj pauzi, a to je upravo kad vi dođete poprilično umorni poslije jednog određenog broja kilometara i sati, gdje vama tijelo jednostavno traži da unesete više tečnosti, a vi ne smijete to da uradite. Morate da popijete par gutljaja za ono za što ste se opredijelili. Isto tako važi i za hranu. Znači, ako se prejedete, želudac to neće moći da svari i vi ste brzo u problemu. Ako malo unosite, opet ćete biti u problemu, nećete imati energije da nastavite trku. Tako da morate u svemu tome da budete iskusni, da nađete jednu pravu jednu dozu i mjeru koja će vas održavati u životu iz kruga u krug. Onda imate zamke tokom staze, na primjer, u Pančevu je bila šumska staza, u Pančevačkoj šumi izuzetno tehnički zahtjevna, makadam, kamenje, žile, rupe raznorazne, gdje ste vi bukvalno, znači, mala trunka nepažnje, vi ste na ivici povrede. I imate još jednu zamku, na primjer, vezano za Pančevo je bio taj temperaturna ta razlika, gdje je vremenski preko dana temperatura izlazila i do 30 stepeni, a pre zoru se spustala na 1 stepen. Morate da održite tu temperaturu tijela, pokrivao sam se ćebadima, tražio sam te načine, znači da održim temperaturu da ne bi bio u problemu da krenem, jer znate sami da posle neke aktivnosti kasnije je vrlo, vrlo teško krenuti, a ne nakon toliko sati ili nakon toliko kilometara. I posljednja zamka što se tiče backyarda u Pančevu jeste noć, čeona lampa od 6 sati posle podne, gdje vi krećete u dan, ali završavate krug u noć. Odnosno, u 6 ujutru krećete sa čeonom lampom, a završavate preko dana. Znači, to je otprilike 13 sati ste vi pod čeonom lampom, koju morate da što bi narodski se reklo, uperite ispred sebi i gledate gdje gazite. Po jednom terenu koji je težak za gaženje preko dana, a ne kamoli u večernjim satima. I još jedna stvar gdje je bila prisutna i magla i vaš dah koji vam ometa ispred čeone lampe da vi tu vidljivost. Nakon jednog određenog perioda, jedna od najtežih zamki jeste zapravo gdje vi nakon nekog određenog umora i neprespavnih sati dobijate halucinacije. I vi morate sebi, šta god da vam se priviđa u šumi, da kažete da to nije tačno. Ovaj put sam ja to čekao spreman, znao sam šta me čeka, znao sam da će da se pojave halucinacije i znao sam sebi da odgovorim na pravi način da to nije tačno i idem dalje.
1: Eto, mnogo zamki, kao što si rekao, a samim tim nameće se pitanje kako se pripremiti za tako nešto. Jednostavno, imam utisak da je podjednako teško ili da je možda čak i teže psihički se spremiti za ovo nego fizički.
4: U jednom trenutku, znači, potrebne su fizičke, znači, pripreme. Nakon određenog broja sati, nakon određenog broja kilometara, to prelazi u mentalnu i psihičku, znači, snagu, gdje mora sve da to se uklopi da biste vi opstali toliko dugo.
1: U intervju koji si dao za naš portal, naveo si da si imao snage da istrčiš i više od 300 km. Ipak ti i Nikola Milosavljević, sa kojim si podijelio prvo mjesto, ako se ne varam, jednostavno odlučili ste da manje više prekinete sa tim. Kako je došlo do te odluke?
4: Pa mi smo zbog raznih okolnosti, nije nikakva tajna, može to da se podijeli. Mi smo ušli u 34. sat, smo ušli i donijeli smo odluku. Evo sad ću da vam kažem, ja sam došao sa tri osobe iz Podgorice, koje su mene čekali da bi se vratili nazad kući. To je broj. Broj dva jeste oprema. Ja sam svu opremu, znači, iskoristio, ostala je ta posljednja preslaka na meni, na koju bi morao da nosim do kraja trke. broj 3 sta na dan, koji mi ujutro istica. I kako da ja za vrijeme trke tražim preko bookinga gazdu stana da mi produži stan. Broj 4, bezbjednost naša, gdje smo sami ostali u šumi, gdje je angažovan lovočuvar da nas čuva od šakala. On imao slične probleme, sjutra dan je bio ponedeljak, ima malu djecu koju je morao da vodi u školu. Treće, trudna supruga koja ga je već jednu noć čekala, i sve to uticalo, on je meni to predložio, ja nisam htio da predložim, on je to prvi predložio i kad mi je sve to ispričao, ja sam ljudski prihvatio. A trčali smo zadnja dva kruga zajedno i vidio sam da se osjeća dobro, on se uvjerio također u moje fizičke sposobnosti, rekao je doslovce, brate, vidim da si spreman, ovo će da ode u nedogled, imam jedan predlog zbog tih i tih stvari, ako hoćeš da se dogovorimo da zakasnimo na 34. sat, tako da smo mi preciznije trčali 34 sata, 227 km i 700 metara, ali zadnjih 6 i 700 nam nije priznato jer smo diskvalifikovani.
1: Mm-hmm. Eto, evo jedna ekskluziva, poštovani slušalci, i svakako jedna zanimljiva priča. Ovim rezultatom postavio si nacionalni rekord Crne Gore. Koliko znači zapravo jedan takav uspjeh?
4: Pa svakako da znači. Vidi, atletika i država kao Crna Gora kao država i atletika postoji odavno. Kad ste prvi u selu, znači, a ne biti nakon toliko postojanja države, vi budete broj jedan, pa makar to trajalo 24 sata. Međutim, ja nisam znao za taj podatak, niti sam jurio to vrijeme. Nikola jeste. Nikola je došao po nacionalni rekord Srbije i on je to jurio. Ja nisam, niti sam znao za to. Postavio sam vrijeme koje sam postavio i sjutra dana na putu ka Beranama kontaktirali su me ljudi iz Crne Gore i obavijestili me da imam jedan zvanični i jedan nezvanični rekord. Zvanični je rekord u ovoj disciplini, nezvanični rekord je dužinski. Da nikad niko iz Crne Gore nije duže trčao. To je nezvanični.
1: Ponovo svaka čast. A ono što ću te pitati jeste, da li možda sad u ovom trenutku osjećaš neki vid odgovornosti da jednostavno staviš da pomjeraš granice?
4: Ja sam spreman, ali što se tiče ove discipline, i vjerujem znači da mogu da pomjerim. Znači, ja sam i taj dan vjerovao i ljudi koji su sa mnom bili u Pančevu su vjerovali da ja idem lagano, što bi se reklo, preko 300. Međutim, u ovoj disciplini ja ne zavisim od sebe. U ovoj disciplini može pobjednik da odnese i sa 80, 100 km, 120 km. Znači, sve zavisi od konkurenta. Ko bude sa tobom, što bi se reklo, u finale. Ako on bude mogao da prati mene i ja njega, ja sigurno ću to da pomjerim. Ali ne zavisim samo od sebe.
1: Jesu li ti, na primjer, takvi bolji takmičari kao što je bio Nikola Milosavljević na neki način motivacija? Da jednostavno i ti nagaziš.
4: Vidi, vi morate tu da gledate prije svega sebe. Morate da gledate. Vi ste sami sebe zbog svega ovoga što sam vam ispričao najveći protivnik. To je disciplina gdje vi prvo morate sebe da pobijedite, pa onda na kraju da pobijedite rivala. U ultramaratonu nema rivalstva. Mi jedan drugome pomažemo. Vi kad saopštite konkurentu ili kako se kaže, organizatorima, da želite da odustanete, 10 ljudi priđe kod tebe ultramaratonac i kaže aj probaj još jedan krug sa nama. Ako se požališ na neki problem, tipa bolite želudac ili bolete mišići, 10 momaka se javlja da ti da sodu, da ti da magnezijum. Toga nema, znači, u nekim drugim sportovima, ali ultramaratonci, nijedan ultramaratonac na tebe ne gleda kao na protivnike, kao na rivala. I za vrijeme trčanja vi treba da nađete svoj ritam, da ne gledate ko vas pretiče, da li vi nekoga pretičete, vi imate tu svoje, kao što sam prije pomenuo, da nađete neki svoj pravi ritam i da ga održavate, a da ne gledate druge. Bilo njih 10, 20 ili samo 2 ili 200 takmičara, tu isključivo morate da ste fokusirani samo na sebe. Sve što vam uđe u glavi je problem.

passenger.

Dragi slušaoci Radija Berane, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Minuti za klasiku. Na našem današnjem putovanju prošli smo kroz tri različita muzička svijeta, od Schubertove rane kamerne kompozicije, u kojoj pet gudačkih instrumenata gradi prostor za intiman muzički razgovor, preko treće simfonije koja pokušava da obuhvati čitav svijet, pa sve do alpske simfonije u kojoj orkestar postaje glas planina, šuma, vodopada i oluje. Tri kompozitora, tri različita vremena i tri načina da se kroz muziku doživi ono što nas okružuje. Možda je upravo to najveća ljepota klasične muzike. Ona ne mora uvijek da nam nešto objasni. Ponekad je dovoljno da je pažljivo slušamo i dopustimo sebi da nas odvede na mjesto na kom nikada nismo bili ili da nas podsjeti na sjećanje koje smo odavno zaboravili. Hvala vam što ste i ovog puta bili uz Minute za klasiku koju su za vas danas pripremili iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Do sljedećeg slušanja ostanite na talasima Radija Berane. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.